0: otišao, koji nije stigao ni da zaigra, ovaj, evo, trudimo se njegovih 15-ak prijatelja da održe, da se u njegovo ime svake godine u jednom periodu odigra spomen na njegovo ime. I želio bi stvarno, evo, još po treći put, možda ću biti dosad, da se zahvalim svima koji nam pomažu da se setimo našeg Vase i da čuvamo uspomenu na njega kroz fudbal, ono što je najviše voleo.
1: U sinoćnim susretima pionirske konkurencije ekipa Sremac Markušica upisala je ubedljivu pobjedu protiv DVD-a Borovo rezultatom 10-4, dok je Radnički Dalj savladao Borovo United sa 3-0. Kod seniora Decerno Vukovar je bio uspješniji od restorana Nada i slavio sa 2-0. Ubedljivu pobjedu ostvarili su i LD Transporti, koji su rezultatom 8-2 nadigrali ekipu Bun Galacticosi. Bakers Craft Brewery je savladao Cafe Bar Lola sa 5-2, dok je u posljednjem meču večeri pro tim bio bolji od OPG-a Kovačević, pobedivši rezultatom 2-0. Na turniru učestvuje Luka Papac, koji igra za ekipu Decerno Vukovar.
2: Jučer smo igrali prvu utakmicu, to smo dobili, bili smo kvalitetni, ipak smo mi svi sa futsala, gdje znamo rotacije i taktike i znamo se kreirati. Igrali smo prvu tekmu protiv malo slabije ekipe od nas, ali i dalje kvalitetne ekipe ispačeti, a danas smo ipak igrali sa, ja bih rekao, svim favoritom turnira, restoran Adak, koji su već 100 puta igrali svakake turnire i iskreno nismo očekivali pobjedu. Očekivali smo tešku utakmicu i znali smo da možemo, ali Nada je definitivno bila favorit, ali mi smo danas pokazali karakter, uz dosta i sreće, oni su cijelo vrijeme napadali, ali mi smo iskoristili svoje prilike, a oni nisu.
3: Moje ime je Davor Bratić, mi igramo za ekipu Bakers Craft Pivo. Podržavamo ovaj turnir s obzirom da se radi o našim kolegi, da to ide u humanitarne svrhe. Ekipu smo sastavili onako što kaže zbrda zdola, više neka je veteranska ekipa, ali evo, dajemo sve od sebe i evo, pokušavamo da se izborimo za što veći plasman i to je to. Danas smo igrali sa jednom ekipom CB Lola, to su naši prijatelji, poznanici, mi evo, igramo i veliki fudbal zajedno. Tako da utakmica je presudila u našu korist i to je to.
1: Večeras će snage u pionirskoj konkurenciji odmeriti ekipe Drugi Koren Sinđelić i PZ Monte DVD Borovo. Kada su seniori u pitanju, takmiče se Sloga Pačetin Sinđelić, OPG Kovačević Bijelo Brdo, LD Transport i Decerno Vukovar i Pro Team Cafe Bar Lola. Prva utakmica počinje u 19, a posljednja u 22 sata. Pored sportskih takmičenja, organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže humanitarnu akciju i još jednom odaju počast prerano preminulom Vasiliju Stivacu. Nove prostorije u Vukovaru zajednički koriste Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije i Turistička zajednica grada Vukovara, čime su stvoreni bolji uslovi za intenzivniju saradnju i realizaciju zajedničkih turističkih projekata. Povodom otvaranja novih prostorija, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček i Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić obišli su novo sedište Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, u kojem je smeštena i Turistička zajednica grada Vukovara. Istaknuto je da će zajednički rad dve turističke zajednice doprineti efikasnijoj promociji Vukovara i cele Vukovarsko-srijemske županije kao atraktivne turističke destinacije. Planirano je provođenje zajedničkih aktivnosti usmerenih na predstavljanje prirodnih, kulturnih i historijskih vrednosti ovog područja, kao i razvoj novih sadržaja koji će privući još veći broj domaćih i stranih posetilaca. Kako je poručeno tokom obilaska, ovaj vid saradnje predstavlja važan korak u unapređenju turističke ponude sa ciljem da Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija postanu prepoznatljivija, kvalitetnija i konkurentnija destinacija na turističkoj mapi Hrvatske. Sinoć je u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru odigrana hit komedija Kursađije, koja je do posljednjeg mesta ispunila salu. Publika je tokom cijele predstave reagovala gromoglasnim smehom, što je, kako nam je rekao Andrija Kovač, koji tumače lik Hrvata Hrvoja, glumcima najveća nagrada.
4: Nama je glavni cilj smeh i samo smeh, a to je ona jedina stvar koju možemo dati kao garanciju. Ostalo je publici da procjeni. Bio sam više puta u Vukovaru, ali nisam dugo bio i sad mi je drago što sam ovdje. Prvi put sam ovdje u ovom centru i jako je lepo i onako baš smo, onako dosta smo uzbuđeni pošto osjećamo se kao da nešto jako važno treba da napravimo.
1: Idejni tvorac Kursađija Saša Pantić, koji u predstavi igra Albanca Aydemija, nije krio uzbuđenje zbog ponovnog izvođenja predstave nakon 8 godina pauze.
5: Kursađije posle 8 godina ponovo smo se okupili zajedno. Snimamo nove epizode za

0: ponovo smo se okupili zajedno. Snimamo nove epizode za
1: priprosti, prosti, da je ovo jednostavan humor. Neka se samo zapita da li šaljemo poruku sa igrajte se ljudi, šalite se, šta vam je sad do mržnje, do peckanja i tako dalje. Neko bi rekao, pa vi se peckate prvi. Ne, mi se šalimo, mi se to sprdamo sa onima, baš taj izraz da iskoristim, koji ozbiljno misle to. I meni je privatno, u stvari mi je drago što sam ovde danas. Volim da obilazim svoj rod. Znate kako kaže čika Jova Zmaj, kad se moliš višnjem Bogu, nemoj mnogo ti da zboriš. Bog je dobar, mnogima je on pomogao. Samo kratko reci, pomoz Bože mome rodu.
2: Direktorica Srpskog kulturnog centra Jelica Lipovac-Dudaš izrazila je zadovoljstvo ostvarenom saradnjom.
3: Srpski kulturni centar inače organizuje brojne edukativne programe, radionice, predavanja, promocije knjiga, izložbe. Međutim, nekako se pokazalo da publiku najviše privlače predstave, a recimo tu se opet na najbolji način uočavaju ljudske mane i problemi u društvu, pa tako upravo i Kursadžije koje ćemo danas imati priliku da gledamo. U toj komediji prikazani su stereotipi i predrasude koje ljudi imaju jedni od drugima i to je dobar način da ih mi prepoznamo, uočimo i po mogućnosti menjamo kod sebe, ali i kod drugih, kako bi različitost postala bogatstvo, a ne smetnja i prepreka. Info plus. Info plus.
2: Kulturno-umjetničko društvo Zora iz Sjelaša u subotu je svečanim koncertom obeležilo 20 godina uspešnog rada i postojanja. Jubilej je okupio brojne ljubitelje folklora. Društvo danas ima 60 članova. Saznali smo od potpredsjednice Branke Karan, koja je zadovoljna interesom dece i mladih za folklor.
4: Hvala Bogu, možemo se velikim brojem pohvaliti, mada je bilo perioda kad smo imali smanjeni broj, ali to je prirodno. Zbog studiranja, odlaska, promjene, mjesta stanovanja. Uglavnom, sada nas je 60-ak. Brojimo, mala grupa, prvi ansambl i mi veterani. To je nešto novo, ali trudimo se. Sve naše sekcije će se pokazati večeras. Ne može sve stati što smo do sada naučili, pripremili, uvežbali, ali bar deo repertoara će biti prikazan. Gosti su nam novi, prvi put su ovdje, što ne znači da su i zadnji, nadamo se duljoj saradnji iz Prnjavora, koji su profesionalci, možemo tako reći. Počeli smo saradnju s njima, nastavljamo je i lepo nam je zajedno. Mi smo nastojali pokriti igre Srba iz Hrvatske da bi pokazali šta su naši ljudi nekada igrali, pevali i sve to skupa, ali i iz naše matice. Bogat je repertoar, svaki put čak bude nešto novo i sad će biti prikazano nešto novo, premijerno. Biće zanimljivo, veselo, nadamo se.
2: Svečani koncert Kuda Zora i Sjelaša uveličali su gosti iz Mačvanskog Prnjavora u Republici Srbiji. Sa tri koreografije predstavili su bogatstvo tradicije svog kraja i ostalih krajeva Srbije, rekao je direktor Doma kulture u Mačvanskom Prnjavoru Mario Maksimović.
5: Vidjeli smo se na raznim smotrama i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, tako da sam ja čuo za ovaj ansambl. Naš ansambl je prvi put ovdje u Sjelašu i zahvaljujući umjetničkom rukovodiocu Milošu Kokanoviću i predsjedniku društva Zora i Sjelaša, mi smo eto napravili jedan, da kažem, plan i dogovor da eto ove godine prvi put i mi nastupimo ovdje, zahvaljujući eto 20 godina postojanja Kuda Zora. Pa mi brojimo, što se tiče prvog ansambla, broji negdje oko 40 članova. Ovdje smo sad sa tri koreografije, negdje s nas možda 25 što se tiče brojnog stanja, odnosno da kažem aktivnih igrača, tako da ćemo predstaviti jedan lep i temperamentan program. Prva večerašnja naša igra jeste igre Mačve i Pocerine, taj naš kraj, odnosno igre i pesme iz Mačve i Pocerine, također posle sve vlaške igre, one čuvene ako ste gledali pa sa belim šubarama i tako dalje, što je baš onako zanimljivo i za publiku, i naravno jugoistočna Srbija večeras kao treća koreografija. Što se tiče naše Doma kulture u Prnjavoru, mi imamo amatersko pozorište, imamo likovnu koloniju, amatersko pozorište koje traje preko 40 godina. Likovna kolonija je ove godine 25. po redu, a folklor je također najbrojnija, da kažem, sekcija, najviše članova imamo. Negdje prilike je negdje oko 200 članova.
2: Obeležavanje 20 godina postojanja Kuda Zora i Sjelaša potvrđuje dugogodišnju posvećenost očuvanju tradicije, narodnih igara i običaja. Kroz rad društva folklor se prenosi na mlađe generacije, dok se istovremeno čuva kulturni identitet zajednice. Info plus. Info plus.

0: Iz Hrvatskog zavoda za penzijono osiguranje obaveštavaju korisnike da isplata penzija za jun 2026. godine počinje u sredu 8. jula. Isplata će biti izvršena korisnicima koji penziju primaju na račune otvorene u poslovnim bankama. Dodatne informacije dostupne su radnim danima pozivom na brojeve 01 45 95 011 i 01 45 95 022 kao i putem zvanične internet stranice zavoda. Info plus. Tokom proteklog vikenda na području koje pokriva policijska stanica Vukovar, evidentirane su dve saobraćajne nesreće u Vukovaru s materijalnom štetom. Saznali smo od policijske službenice Martine Halas, koja je izvestila o rezultatima preventivno-represivnih akcija.
1: Za vikend su provedene dvije preventivno-represivne akcije u prometu na pojasi mobitel te alkohol i droge. Utvrđeno je 24 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 2 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Također, za vikend je 6 vozača zatečeno u upravljanju vozilima pod utjecajem alkohola. Svi su isključeni iz prometa i sankcionirani, a jedan je vozač bio smješten u posebnu prostoriju policijske postaje Vukovar do otriježnjenja. Spomenuti vozač zatečen je u subotu u 21.10 sati za upravljačem osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka, a izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,73 grama po kilogramu. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 1240 eura, 3 mjeseca zabrane upravljanja i slijedi upis 6 negativnih prekršajnih bodova. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica.
0: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Radio Borovo na 100,7 FM.
1: Tačno je 7 časova.
2: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci. U Borovu je u subotu uveče počeo 6. memorijalni turnir u malom fudbalu Vasilije Sentivanac posvećen sećanju na 18-godišnjeg fudbalera iz Borova koji je 2018. godine nažalost preminuo od leukemije. Turnir je humanitarnog karaktera, ove godine prijavilo se 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa, podsjetio je jedan od organizatora, član udruženja Borovsko srce, Njegoš Božović.
4: Kako se sve dešava i kako je došlo vrijeme, mi smo zadovoljni s ovim i evo mi se trudimo da se to održi i da bude nešto dešavanje u nekom našem selu, da nije samo da se čeka kirba. Evo, kao svake godine pomoćemo najugroženijim porodicama ovdje koje se jave, koje vidimo i koje jednostavno imaju potrebu za tim. Jednostavno evo, želimo pomoći, drago nam je što možemo i što smo u mogućnosti, jer nema veće zadovoljstva nego kad vidimo da donesemo osmeh u nečiju kuću i nečiju porodicu. Hvala svima što dolazi i što prate ovaj naš turnir.
3: Turnir posjeti veliki broj gledalaca, organizatori u ponudi imaju hranu i piće i slastice za svakog ponešto.
4: Publika se, hvala Bogu, odaziva, prepoznaje ovu našu priču, što nama izuzetno znači kao organizaciji. I želim se stvarno još jednom svima zahvaliti što dolazi i što prate ovaj naš memorijalni turnir, koji je, nažalost, po jednom dobrom momku, koji je izuzetno mlad, otišao, koji nije stigao ni da zaigra, trudimo se njegovih 15 prijatelja da održe, da se u njegovo ime svake godine u jednom periodu odigra spomen na njegovo ime. I želio bi stvarno, još po treći put, možda ću biti dosad, da se zahvalim svima koji nam pomažu da se setimo našeg Vase i da čuvamo uspomenu na njega kroz fudbal, ono što je najviše voleo.
3: U nedeljnim susretima pionirske konkurencije ekipa Sremac Markušica upisala je ubedljivu pobedu protiv DVD-a Borovo rezultatom 10-4, dok je Radnički Dalje savladao Borovo United sa 3-0. Kod seniora Decerno Vukovar je bio uspješniji od restorana Nada Vukovar i slavio sa 2-0. Ubedljivu pobjedu ostvarili su ILD Transporti, koji su rezultatom 8-2 nadigrali ekipu Boom Galacticosi. Baker's Craft pivo je savladao Cafe Bar Lola sa 5-2, dok je u posljednjem meču večeri pro tim bio bolji od OPG-a Kovačević, pobedivši rezultatom 2-0. U turniru učestvuje Luka Papac, koji igra za ekipu Decerno Vukovar.
5: Jučer smo igrali prvu utakmicu, to smo dobili, bili smo kvalitetni, ipak smo mi svi sa futsala, gdje znamo rotacije i taktike i znamo se kredati. Igrali smo prvu tekmu protiv malo slabije ekipe od nas, ali i dalje kvalitetne ekipe ispaćati, a danas smo ipak igrali sa, ja bih rekao, svim favoritom turnira, Restoran Ada, koji su već 100 puta igrali svakake turnire i iskreno nismo očekivali pobjedu. Očekivali smo tešku utakmicu i znali smo da možemo, ali Nada je definitivno bila favorit, ali mi smo danas pokazali karakter uz dosta i sreće, oni su cijelo vrijeme napadali, ali mi smo iskoristili svoje prilike, a oni nisu.
6: Moje ime je Davor Bratić, mi igramo za ekipu Baker's Craft Pivo. Podržavamo ovaj turnir s obzirom da se radi o našem kolegi, da to ide u humanitarne svrhe. Ekipu smo sastavili onako što kaže zbrda zdola, više neka veteranska ekipa, ali dajemo sve od sebe i pokušavamo da se izborimo za što veći plasman i to je to. Danas smo igrali sa jednom ekipom CB Lola, to su naši prijatelji, poznanici, mi igramo i veliki fudbal zajedno, tako da utakmica je presudila u našu korist i to je to.
3: Pored sportskih takmičenja, organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže humanitarnu akciju i još jednom odaju počast prerano preminulom Vasiliju Sentivancu. Kulturno-umetničko društvo Zora i Silaš je svečanim koncertom obeležilo 20 godina uspješnog rada i postojanja. Jubilej je okupio brojne ljubitelje folklora. Društvo danas ima 60-ak članova, saznali smo od potpredsjednice Branke Karan, koja je zadovoljna interesom dece i mladih za folklor.
7: Hvala Bogu, možemo se velikim brojem pohvaliti, mada je bilo perioda kad smo imali smanjeni broj, ali to je prirodno zbog studiranja, odlaska, promjene, mjesta stanovanja. Uglavnom, sada nas je 60-ak. Brojimo, mala grupa, prvi ansambl i mi veterani. To je nešto novo, ali trudimo se. Sve naše sekcije će se pokazati večeras. Ne može sve stati što smo do sada naučili, pripremili, uvežbali, ali bar deo repertoara će biti prikazan. Gosti su nam novi, prvi put su ovdje, što ne znači da su i zadnji. Nadamo se duljoj saradnji iz Prnjavora, koji su profesionalci, možemo tako reći. Počeli smo saradnju s njima, nastavljamo je i lepo nam je zajedno. Mi smo nastojali pokriti igre Srba iz za Hrvatske da bi pokazali šta su naši ljudi nekada igrali, pevali i sve to skupa, ali i iz za naše matice. Bogat je repertoar, svaki put čak bude nešto novo i sad će biti prikazano nešto novo, premijerno. Biće zanimljivo, veselo, nadamo se.
3: Svečani koncert Kuda, Zora i Silaša uveličali su gosti iz Mačvanskog Prnjavora u Republici Srbiji. Sa tri koreografije predstavili su bogatstvo tradicije svoga kraja i ostalih krajeva Srbije, rekao je direktor Doma kulture u Mačvanskom Prnjavoru Mario Maksimović.
8: Izjavili smo se na raznim smotrama i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, tako da sam ja čuo za ovaj ansambl. Naš ansambl je prvi put ovdje u Silašu i zahvaljujući umjetničkom rukovodiocu Milošu Kokanoviću i predsjedniku društva Zora i Silaša, mi smo eto napravili jedan, da kažem, plan i dogovor da eto ove godine prvi put i mi nastupimo ovdje, zahvaljujući eto 20 godina postojanja Kuda Zora. Pa mi brojimo, što se tiče prvog ansambla, broji negdje oko 40 članova. Ovdje smo sad sa tri koreografije, negdje s nas možda 25 što se tiče brojnog stanja, odnosno da kažem aktivnih igrača, tako da ćemo predstaviti jedan lep i temperamentan program. Prva večerašnja naša igra jeste igre Mačve i Pocerine, taj naš kraj, odnosno igre i pesme iz Mačve i Pocerine, također posle sve vlaške igre, one čuvene ako ste gledali pa sa belim šubarama i tako dalje, što je baš onako zanimljivo i za publiku, i naravno jugoistočna Srbija večeras kao treća koreografija. Što se tiče naše doma kulture u Prnjavoru, mi imamo amatersko pozorište, imamo likovnu koloniju, amatersko pozorište koje traje preko 40 godina. Likovna kolonija je ove godine 25. po redu, a folklor je također najbrojnija, da kažem, sekcija, najviše članova imamo. Negde prilike je negde oko 200 članova.
3: Obeležavanje 20 godina postojanja Kuda Zora i Silaša potvrđuje dugogodišnju posvećenost očuvanju tradicije narodnih igara i običaja. Kroz rad društva folklor se prenosi na mlađe generacije, dok se istovremeno čuva kulturni identitet zajednice. U nedjelju uveče je u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru odigrana i hit komedija Kursađije, koja je do posljednjeg mjesta ispunila salu. Publika je tokom cele predstave reagovala gromoglasnim smehom, što je, kako nam je rekao Andrija Kovač, koji tumači lik Hrvata Hrvoja, glumcima najveća nagrada.
9: Nama je glavni cilj smeh i samo smeh, a to je ona jedina stvar koju možemo dati kao garanciju. Ostalo je publici da procjeni. Bio sam više puta u Vukovaru, ali nisam dugo bio i sad mi je drago što sam ovdje. Prvi put sam ovdje u ovom centru i jako je lepo i onako baš smo, onako dosta smo uzbuđeni, pošto osjećamo se kao da nešto jako važno treba da napravimo.
3: Idejni tvorac Kursađija Saša Pantić, koji u predstavi igra Albanca Ajdemija, nije krio uzbuđenje zbog ponovnog izvođenja predstave nakon 8 godina pauze.
10: Kursađije posle 8 godina ponovo smo se okupili zajedno. Snimamo nove epizode za Hype televiziju u Srbiji. Jako smo uzbuđeni, želimo da sve bude što se kaže kako treba, jer su ulaznice razgrabljene onog trenutka kada su to javili. Odgovornost je velika, ali smo onako spremni da svim srcem raspoložimo ove ljude ovdje, zato što mislim da ako nam je nekad bio smeh potreban, to je danas, današnje vrijeme.
3: Razgovarali smo i sa glumcem koji tumači lik Milojka Ružića, publici poznatijeg kao Geđa.
11: Ja sam Ranko Goranović, glumac u liku Ludog Milojka ili Milojka Ružića, kraće poznato kao Geđa. Domaćini su odlični ovdje, nije prvi put da smo gostovali u ovom prostranstvu slavonskom. Svi su super. I inače, na prostorima bivše Juge, pa i u dijaspori, nigde nema razlike. Mi ne znamo koje veroispovesti, ali niti nas zanima, jer za nas su ljudi ljudi, mi se lepo igramo i ako neko misli da smo priprosti, prosti i da je ovo jednostavan humor, neka se samo zapita da li šaljemo poruku sa igrajte se ljudi, šalite se, šta vam je sad do mržnje, do peckanja i tako dalje. Neko bi rekao, pa vi se peckate prvi. Ne, mi se šalimo, mi se to sprdamo sa onima, baš taj izraz da iskoristim, koji ozbiljno misle to. I meni i privatno, u stvari, mi je drago što sam ovde danas. Volim da obilazim svoj rod. Znate kako kaže čeka Jova Zmaj, kad se moliš višnjem Bogu, nemoj mnogo ti da zboriš. Bog je dobar, mnogima je on pomogao. Samo kratko reci, pomoz Bože mome rodu.
3: Direktorica Srpskog kulturnog centra Jelica Lipovac-Dudaš izrazila je zadovoljstvo ostvarenom saradnjom.
12: Srpski kulturni centar inače organizuje brojne edukativne programe, radionice, predavanja, promocije knjiga, izložbe. Međutim, nekako se pokazalo da publiku najviše privlače predstave, a recimo tu se opet na najbolji način uočavaju ljudske mane i problemi u društvu, pa tako upravo i Kursadžije koje ćemo danas imati priliku da gledamo. U toj komediji prikazani su stereotipi i predrasude koje ljudi imaju jedni od drugima i to je dobar način da ih mi prepoznamo, uočimo i po mogućnosti menjamo kod sebe, ali i kod drugih kako bi različitost postala bogatstvo, a ne smetnja i prepreka.
3: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umereno na oblačenje. U ovim jutarnjim časovima je uz reke i po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Lokalno je moguć poslepodnevni pljusak uglavnom u gorju. Vetar slab do umeren, jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 30 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Ipak, uz porast temperature vazduha unutrašnjosti zemlje te jugozapadno strujanje, osjetljivije meteoropate i hronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Prognostičari savjetuju prikladno odevanje, laganu prehranu, dovoljno tečnosti i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

Ponekad mi misli prozuje kroz glavu, sva sjećanja slatka na godinu davnu. Bili smo djeca ponosna i snažna, svaka stvar se tada činila važna. Bila sam tvoja prva ljubav.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Ivanjdan, rođenje svetog Jovana Preteče, jedan od tri velika praznika posvećena svetitelju, za čije se ime vezuje krštenje Isusa Hrista na reci Jordan i početak hrišćanske propovedi. Uoči ovog praznika u parohijskom domu u Borovu juče je održana radionica pletanja venčića od ivanjskog cveća. Manifestaciju u susret Ivanjdanu organizovao je projekt Centar Borovo u partnerstvu sa zajedničkim većem opština i Srpskim kulturnim društvom prosvjeta pod odborom Borovo, rekla nam je predsjednica ovog udruženja Senka Zarić.
3: Ovo je treći put kako organiziramo projekat pod nazivom Susret Ivanjdanu. Projekt je organizacije i projekt Centra Borovo, ali naravno da imamo veliku pomoć i drugih udruženja, tu je prosvjeta, tu je komunalno poduzeće Eko Dunav. Svi smo se uključili u to, a naravno financijsku pomoć nam je osiguralo zajedničko veće opština, bez njih ovo ne bi bilo moguće. Drago mi je da se žene okupljaju, da starije žene prenose na mlađu tradiciju i evo da mi koje ne znamo naučimo plesti ivanjski venac za neke buduće naraštaje.
2: Pozivu organizatora odazvala se i Vanja Lučić.
4: Prvi put sam na ovoj radionici, veselim se evo, prije svega druženju sa ženama i naučiti neke nove tehnike. Naravno, starije gospođe znaju bolje da pletu vence, a na nama mlađima je da učimo od njih.
2: Postoji više tehnika pletenja ivanjskih venčića, saznali smo od Draške Sertar.
5: Ovo je jedna tehnika koju sam ja naučila od našeg crkvenjaka, koju je naučio od jedne bake koja je pre uvijek plela vence ovdje kod nas u našoj crkvi. Znači, stručak po stručak su dodavali i vezali sa kanapom i onda su taj čitav venac koji je u stvari ravan zajedno povezivali, a sada smo se malo modernizirali pa smo uzeli žicu ispod da venac stoji čvrsto. Baza je ivanjsko cveće, možete dodati sve ostalo cveće koje imate sad trenutno u bašti. Mi smo dodali lavandu, ruže, ima ovdje koje kakvog poljskog cveća u različitim bojama.
2: Vence koji će ukrasiti domove učesnica radionice osveštao je borovski protonamestnik Dragan Serdar.
6: Iako je ovaj običaj više vezan za neka vremena predhrišćanska, crkva ih je na neki način prihvatila i kao još po neke običaje koji u našoj crkvi žive i postoje, tako da se i mi danas evo radujemo što je ovdje u našoj crkvenom domu, parohijskoj sali, veći broj naših vrednih hrišćanki i da ćemo evo zajedno ukrasiti ne samo naš hram, nego i naše domove, ali pre svega naše srca, jer Sveti Jovan jeste upravo svetitelj koji nas poziva na pokajanje, na očišćenje srca, povratak, odnosno sledovanje Hristu do puta njegovim da idemo i da na taj način evo posvjedočimo da smo i mi generacija koja čuva ne samo tradiciju i običaje, nego i svoj pravoslavni hrišćanski identitet i nadam se da će tako ostati u budućim vremenima.
2: Kulturno-umetničko društvo Zora iz Silaša u subotu je svečanim koncertom obeležilo 20 godina uspješnog rada i postojanja. Jubilej je okupio brojne ljubitelje folklora. Društvo danas ima 60 članova. Saznali smo od potpredsjednice Branke Karan, koja je zadovoljna interesom djece i mladih za folklor.
7: Hvala Bogu, možemo se velikim brojem pohvaliti, mada je bilo perioda kad smo imali smanjeni broj, ali to je prirodno zbog studiranja, odlaska, promjene, mjesta stanovanja. Uglavnom, sada nas je 60-ak. Brojimo, mala grupa, prvi ansambl i mi veterani. To je nešto novo, ali trudimo se. Sve naše sekcije će se pokazati večeras. Ne može sve stati što smo do sada naučili, pripremili, uvežbali, ali bar deo repertoara će biti prikazan. Gosti su nam novi, prvi put su ovdje, što ne znači da su i zadnji. Nadamo se duljoj saradnji iz Prnjavora, koji su profesionalci, možemo tako reći. Počeli smo saradnju s njima, nastavljamo je i lepo nam je zajedno. Mi smo nastojali pokriti igre Srba iz Hrvatske da bi pokazali šta su naši ljudi nekada igrali, pevali i sve to skupa, ali i iz za naše matice. Bogat je repertoar, svaki put čak bude nešto novo i sad će biti prikazano nešto novo, premijerno. Biće zanimljivo, veselo, nadamo se.
2: Svečani koncert Kuda Zora iz Silaša uveličali su gosti iz Mačvanskog Prnjavora u Republici Srbiji. Sa tri koreografije predstavili su bogatstvo tradicije svog kraja i ostalih krajeva Srbije. Obeležavanje 20 godina postojanja Kuda Zora iz Silaša potvrđuje dugogodišnju posvećenost očuvanju tradicije, narodnih igara i običaja. Kroz rad društva folklor se prenosi na mlađe generacije, dok se istovremeno čuva kulturni identitet zajednice. Borovski vatrogasci imali su juče intervenciju na gašenju požara pomoćnog objekta na lokaciji Rudina Dudića, odnosno u delu Atara u produžetku ulice Ive Andrića. Dojavu o požaru dobili su u 18.15 od Županijskog centra 112 u Vukovaru. Na teren su izašli sa 8 vatrogasaca, 2 navalna vozila i jednim kombi vozilom. U gašenju požara učestvovala su i 3 vatrogasca javne vatrogasne jedinice Vukovar s jednim navalnim vozilom, kojima iz Borovskog DVD-a zahvaljuju na pomoći u gašenju požara. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će oko 31 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 21 stepen. Vazdušni pritisak je 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 74%. Smer vetra je jugozapadni, a brzina 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Ipak, uz porast temperature vazduha u unutrašnjosti zemlje te jugozapadno strujanje, osjetljivije meteoropate i hronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Svima se savjetuje prikladno odevanje, lagana prehrana, uzimanje dovoljno tečnosti i zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
10: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-Sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
12: rakinski ulošci, pele,
11: 11,27 €, najam stana
12: 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
1: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit dana, hit dana, hit dana.
2: Upravo tako započinje hit dana na talasu Radio Borova, 10 časova i 2 minuta. A za danas opet malo noviteta, novih pesama. Tako da je danas prvi predlog Aleksandra Prijović i pesma Opa Cupa. Zatim Teja Tairović i Dado Polumenta, pesma Šamar. I predlog broj 3 Nikola Rokvić i pesma Macchiato. Naši telefoni 439002, 439004, Facebook stranica Radio Borova na kojoj također možete glasati. Spremna je za vaše glasove. Ima poziva, ima već glasovi na Facebooku, tako da mi lagano krećemo sa prvim predlogom, a to je danas Aleksandar Prijović i Opa Cupa. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi moj Borov.
2: A zdravo, Dado, druže moj veliki.
3: Jeste, ali kako ste vi?
2: Ma, Dado, super smo.
3: Evo, nas je veliki praznik i Ivanda.
2: Jesi obesio venac, Dado, Ivanski?
3: A ništa, ništa.
2: Nisi, naćemo jedan za tebe, može.
3: E, hvala ti, lijepi, hvala. E, ajmo.
2: Ajmo, Dado.
3: Ovako, ja sam broj dva.
2: Broj dva, dobro.
3: Hvala Boki, ja ću postaviti Nedu iz Kripičke ceste. I koga još da moju mamu Danicu i mislim to za sve i Milicu Miljorac Kojić i koja ćemo mi pesmu. Ajde stavi pesme od samo sjetim od Miroslava Iliša od Jano. I ko ćemo mi pesmu, može Aleksandra Prijović uspomene.
2: Ma bravo, Dado, može, Dado.
3: Tako.
2: Ćao.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan, lijep pozdrav vama i svima.
0: Pozdrav i vama.
1: Ovo je za prvi predlog.
0: Dobro.
1: I odvesne zmijanac, kazni me.
0: Kazni me, može. Hvala vam.
1: Može, hvala.
0: Prijatno.
1: Lijepo.

0: Nastavljamo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima. Glas za prvi predlog, jer Lidija Bači, svaka Božja kafana me pozna.
0: Svaka Božja
1: kafana. Može.
0: Može, kako ne bi moglo.
1: E, hvala lijepo.
0: Prijatno.
1: Hvala.

Idemo sad još do Facebook stranice, dakle nismo čitali glasove, pa ćemo i to riješiti i onda ćemo proglasiti pobjednika. Evo, ako naš prijatelj Nerko Moro kaže 3 glasa za treći predlog, evo 3 glasa za Nikolu Rokvića i pesmu Macchiato. Đurđica Bačić napisala sljedeće, 3 glasa za prvi, evo prvo ćemo pisati 3 glasa za prvi, lep pozdrav.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: U Boso trgovinama potražite sir to je damac 100 grama, euro 19, margarin Omegol B1 225 grama, euro 35.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
8: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 11 časova.
1: Dobar dan u vestima u 11 časova. Druga podjela paketa hrane i prva podjela paketa osnovne materijalne pomoći higijene korisnicima projekta Kap dobrote 5 u Borovu bit će organizovana u nedjelju 8. jula u Vatrogosnom domu u Borovu. Najavili su iz humanitarnog udruženja Duga u Vukovaru. Korisnici svoje pakete mogu podići u vremenu od 10.30 do 13 časova. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Ivanjdan, rođenje svetog Jovana Preteče, jedan od tri velika praznika posvećena svetitelju, za čije se ime vezuje krštenje Isusa Hrista na reci Jordan i početak hrišćanske propovedi. Uoči ovog praznika u parohijskom domu u Borovu juče je održana radionica pletenja venčića od ivanjskog cveća. Manifestaciju u susret Ivanjdanu organizovao je projekt Centar Borovo u partnerstvu sa zajedničkim većem opština i Srpskim kulturnim društvom prosvjeta pod odborom Borovo, rekla nam je predsjednica ovog udruženja Senka Zarić.
2: Ovo je treći put kako organiziramo projekat pod nazivom Susret Ivanjdanu. Projekt je organizacije i projekt Centra Boro, ali naravno da imamo veliku pomoć i drugih udruženja. Tu je prosveta, tu je komunalno poduzeće Eko Dunav. Svi smo se uključili u to, a naravno financijsku pomoć nam je osiguralo zajedničko veće opština. Bez njih ovo ne bi bilo moguće. Drago mi je da se žene okupljaju, da starije žene prenose na mlađu tradiciju i evo da mi koje ne znamo naučimo plesti ivanjski venac za neke buduće naraštaje.
1: Poziv organizatora odazvala se i Vanja Lučić.
3: Prvi put sam na ovoj radionici, veselim se evo, prije svega druženju sa ženama i naučiti neke nove tehnike. Naravno, starije gospođe znaju bolje da pletu vence, a na nama mlađima je da učimo od njih.
1: Postoji više tehnika pletenja ivanjskih venčića, saznali smo od Draške Serdar.
4: Ovo je jedna tehnika koju sam ja naučila od našeg crkvenjaka, koju je naučio od jedne bake koja je pre uvijek plela vence ovdje kod nas u našoj crkvi. Znači, stručak po stručak su dodavali i vezali sa kanapom i onda su taj čitav venac koji je u stvari ravan zajedno povezivali, a sada smo se malo modernizirali pa smo uzeli žicu ispod. Da, venac stoji čvrsto. Baza je ivanjsko cveće, možete dodati sve ostalo cveće koje imate sad trenutno u bašti. Mi smo dodali lavandu, ruže, ima ovdje koje kakvog poljskog cveća u različitim bojama.
1: Vence koji će ukrasiti domove učesnica radionice osveštao je borovski protonamestnik Dragan Serdar.
5: Iako je ovaj običaj više vezan za neka vremena predhrišćanska, crkva ih je na neki način prihvatila i kao još po neke običaje koji u našoj crkvi žive i postoje, tako da se i mi danas evo radujemo što je ovdje u našoj crkvenom domu, parohijskoj sali, veći broj naših vrednih hrišćanki i da ćemo evo zajedno ukrasiti ne samo naš hram, nego i naše domove, ali pre svega naše srca, jer Sveti Jovan jeste upravo svetitelj koji nas poziva na pokajanje, na očišćenje srca, povratak, odnosno sledovanje Hristu putem njegovim da idemo, i da na taj način evo posvjedočimo da smo i mi generacija koja čuva ne samo tradiciju i običaje, nego i svoj pravoslavni hrišćanski identitet i nadam se da će tako ostati u budućim vremenima.
1: U Srpskoj kući u Borovu naselju u organizaciji Ogranka Vukove zadužbine koja deluje u okviru Srpskog kulturnog centra Vukovar juče je održano predavanje i radionica Ivanjdan kod Srba uoči praznika rođenja svetog Jovana Preteče. Doktor nauka Ljiljana Bajac Nikolić, predsjednica Ogranka, održala je predavanje o ovom značajnom pravoslavnom prazniku i običajima koji se uz njega vezuju.
6: Pletenje venaca je od takozvane gospine trave, odnosno ivanjskog cveća. Venac uopšte u našem narodu ima jednu simboliku zaštite svojim kružnim oblikom, kao i naše kolo, kao i naš slavski kolač. Naprimjer, i slavski kolač isto također vrtimo u krug. Također on se stavlja na kapije dvorišta, na vrata kuća koje su nekakve granice i ima tu funkciju da nas zaštiti od svakog zla, od svakih nevolja, da čuva mir i blagostanje, pre svega zdravlje naše porodice. Tako da naš narod kada plete venac i od tog lekovitog bilja pravi jedan krug, pravi jednu zaštitu svoje porodice, a na neki način i neguje tradiciju, vraća dug našim precima, tako da se nastavlja ta jedna tradicija i zapravo opstaje naš identitet.
1: Nakon radionice učesnici su imali priliku da ispletu venčiće od ivanjskog cveća. Među učesnicima radionice bile su Đurđica i Zlata.
0: Sa zadovoljstvom sam došla ovdje danas da ovaj vijence pravimo. Slušali smo uvodnu riječ od naše Ljilje Bajac i jako smo oduševljeni. Neke običaje smo znali, a neke smo danas čuli prvi puta. I evo, svi smo pravili vijence, cvijeća nam je dovoljno bilo i svi smo napravili neko veće, neko manje.
7: Evo, danas smo pleli ivanjski venac koji je u našoj tradiciji, ali to sam plela i kao mala kad sam bila na selu. Mi ovdje u gradu ne možemo baš ostaviti na vrata, nego stavljamo na balkone ili sa druge strane vrata. Vraćamo se korenima i prisjećamo se i održavamo to sve što je naše.
1: Događaju se odazvala i mlada Vanja Nikić.
8: Meni to puno znači zato što time čuvamo tradiciju što se radilo vekovima i vekovima pre i sprečavamo to odumiranje.
9: Mene je mama bila učila kad sam bila manja, ali na ovoj radionici sam još dodatno to naučila.
1: Radionica je završena u toploj i prijatnoj atmosferi uz druženje i razgovor učesnika koji su još jednom potvrdili koliko je važno negovati i čuvati običaje i tradiciju. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
10: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
11: Čuli ste vesti Radio Borova.
12: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će oko 31 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 25 stepeni. Vazdušni pritisak je 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 60%. Smer vetra je zapadni, a brzina 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati i tegobe uzrokovane vremenom. Ipak, uz porast temperature vazduha u unutrašnjosti zemlje te jugozapadno strujanje, osjetljivije meteoropate i hronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Svima se savjetuje prikladno odevanje, lagana prehrana, uzimanje dovoljno tečnosti i zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
13: A sada jedan mali EPP reklame.
14: U Boso trgovinama potražite salama Cekin posebna 500 grama €75, piće Juicy multivitamin litra i pol €45.

0: Radio Borovo, muzički radio.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažne zapise sa 6. memorijalnog turnira Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji je u Borovu počeo u subotu i sa akcije dobrovoljnog davanja krvi koju su proteklog vikenda organizovali borovski vatrogasci. Izvestit ćemo i o upisima dece i mladih u borovski DVD, pripremama za doček učesnika Međunarodne Dunavske regate u Borovu 24. jula i radionici pletenja Ivanjskih venčića u okviru manifestacije u susret Ivanjdanu u Borovu. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Lokalno.
2: U Borovu se od subote održava 6. memorijalni turnir u malom fudbalu Vasilije Sentivanac posvećen sećanju na 18-godišnjeg fudbalera iz Borova koji je 2018. godine preminuo od leukemije. Turnir je humanitarnog karaktera, a ove godine prijavilo se 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa, rekao nam je jedan od organizatora iz udruženja Borovsko srce, Njegoš Božović.
3: Kako se sve dešava i kako je došlo vrijeme, mi smo zadovoljni s ovim i evo mi se trudimo da se to održi i da bude nešto dešavanje u nekom našem selu, da nije samo da se čeka kirba. Evo, kao svake godine pomoćemo najugroženijim porodicima ovdje koje se jave, koje vidimo i koje jednostavno imaju potrebu za tim. Jednostavno evo, želimo pomoći. Drago nam je što možemo i što smo u mogućnosti, jer nema veće zadovoljstva nego kad vidimo da donesemo osmeh u nečiju kuću i nečiju porodicu. Hvala svima što dolazi i što prate ovaj naš turnir.
2: Turnir posjeti veliki broj gledalaca, organizatori u ponudi imaju hranu, piće i slastice za svakog ponešto.
3: Publika se, hvala Bogu, odaziva, prepoznaje ovu našu priču, što nama izuzetno znači kao organizaciji. I želim se stvarno još jednom svima zahvaliti što dolazi i što prate ovaj naš memorijalni turnir, koji je, nažalost, po jednom dobrom momku, koji je izuzetno mlad, otišao, koji nije stigao ni da zaigra, trudimo se njegovih 15 prijatelja da održe, da se u njegovo ime svake godine u jednom periodu odigra spomen na njegovo ime. I želio bi stvarno, još po treći put, možda ću biti dosad, da se zahvalim svima koji nam pomažu da se setimo našeg Vase i da čuvamo uspomenu na njega kroz fudbal, ono što je najviše voleo.
4: 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa, koliko je to bilo izazovno sve to organizovati i šta vam kažu ovi koji dođu?
3: Pa vidite, mi smo to sve već uigrane ekipe koje dolaze godinama, nismo mi tu ništa puno menjali. Ovo ekipe koje igraju od početka turnira, svake godine dođu po jedna nova, što mi vrlo rado prihvatimo, ali velike mi je čast i zadovoljstvo što ekipe koje od prve godine igraju dolaze, što znači da vredimo, da radimo nešto i da je njima ovdje ugodno.
2: Na turniru učestvuje i Luka Papac koji igra za ekipu Decerno Vukovar.
5: Ove godine igramo prvi kao ekipa i pod ovim sponzorom, već smo odigrali jedan turnir u Markušici, gdje smo osvojili treće mjesto i sponzor nam je predložio da igramo ovaj turnir, mi smo odlučili igrati. A jučer smo igrali prvu utakmicu, to smo dobili, bili smo kvalitetni, ipak smo mi svi sa futsala, gdje znamo rotacije i taktike i znamo se kredati. Igrali smo prvu tekmu protiv malo slabije ekipe od nas, ali i dalje kvalitetne ekipe ispaćati, a danas smo ipak igrali sa, ja bih rekao, svim favoritom turnira, Restoran Ada, koji su već 100 puta igrali svakake turnire i iskreno nismo očekivali pobjedu. Očekivali smo tešku utakmicu i znali smo možemo, ali Nada je definitivno bila favorit, ali mi smo danas pokazali karakter uz dosta i sreće, oni su cijelo vrijeme napadali, ali mi smo iskoristili svoje prilike, a oni nisu.
2: Koji je rezultat na kraju?
5: 2-0. Iako igra to nije pokazivala, oni su imali dosta više šuteva od nas, ali eto.
4: I evo, da nam kažete kako vam se sviđa ovaj turnir, kako je organizovan?
5: Iskreno, na puno turnira sam igrao, ovo je stvarno meni fenomenalno, ima svega, ima i za djecu, i sladoleda, i sokova, i za jest, i za grickat, a to stvarno nisam često vidio na turnirima, sokova i piva, nije ni jednom ponesao. je stalo, iskreno, organizacija je odlična, kao i cijeli turnir, i sviđa mi se.
4: Stavljam da i u stvari podržavate što je to humanitarno.
5: Da, hvala Bogu i traži što više takvih turnira biti.
2: Naš sagovornik bio je i Vukovarac Davor.
6: Moje ime je Davor Bratić, mi igramo za ekipu Bekers Craft Pivo. Evo, podržavamo ovaj turnir s obzirom da se radi o našim kolegi, da to ide u humanitarne svrhe. Ekipu smo sastavili onako što kaže s brda s dola, više neka veteranska ekipa, ali evo, dajemo sve od sebe i evo, pokušavamo da se izborimo za što veći plasman i to je to.
4: Evo, s kime ste večeras igrali, kako je prošla utakmica i kakav je rezultat?
6: Danas smo igrali sa jednom ekipom CB Lola. To su naši prijatelji, poznanici. Mi evo, igramo i veliki fudbal zajedno, tako da utakmica je presudila u našu korist. Mislim da je to bio 6-3, ako se ne varam. I to je to, sve je prošlo u nekom, u sportskom i nekom fair ambijentu, tako da, eto.
4: Jeste se i prošle godine prijavljivali?
6: Prošle godine nismo, nažalost, ali evo, kažem, i ove godine smo se dvoumili, hoćemo, nećemo, s obzirom da smo već u godinama, tako da evo, odlučili smo se, da kažem, jedan veteranski turnir odraditi, evo.
4: I evo, kako biste analizirali?

0: i svaka čast, velike pohvale našem DVD-u na ovoj inicijativi, na ovoj organizaciji koju sad već tradicionalno obavljaju. I evo pozivam sve građane Borova, meštane, koji su u mogućnosti da dođu u što većem broju i da pomognemo na ovaj način kome je to potrebno.
1: 13. akcija dobrovoljnog davanja krvi u Borovu još jednom je pokazala da humanost ne zna granice. Zahvaljujući svim davaocima i organizatorima, prikupljene zalihe krvi pomoći će onima kojima je u ovom trenutku najpotrebnija, a upravo je to i najvažniji cilj ove akcije. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece uzrasta od 5 do 16 godina. Upisati se mogu u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19, a nedjeljom od 9 do 10 časova, rekla nam je Nataša Savadinović, zadužena za rad s djecom i mladima uzrasta od 12 do 16 godina.
2: Očekuje ih jedno divno druženje, upoznavanje druge dece, znači savladavanje nekih veština. Između ostalog, očekuje ih jedno veliko druženje i da shvate da su oni svi jedan tim, jedna zajednica koji rade svi zajedno i da pomažu jedni drugima, da uče o vatrogasu i danas sutra da budu naši budući nasljednici.
1: Ovog ponedjeljka završila je i ovogodišnja škola plivanja za male vatrogasce na bazenima u Borovu naselju.
2: 22 djece polaže tečaj plivanja, a ova djeca koja su plivači dobili su karte i mogu da idu na bazen kad žele. To DVD plaća sve, znači mi odvozimo djecu na plivanje, dovozimo, budemo tamo s njima sat vremena, predamo ih trenerima koji paze na njih i rade s njima i evo djeca su prezadovoljna i presretna. Organizujemo druženja, sad ćemo im organizovati kampiranje u DVD-u, gledat ćemo film s njima na otvorenom, baš gledamo da im se posve da ih zadržimo i da što više radimo s njima, da što više dolaze i da što više budu sretni što su tamo.
1: Članovi vatrogasnog podmlatka i mladeži osvajaju i brojne nagrade na takmičenjima. Na nedavnom vatrogasnom kupu u Jarmini mladež borovskog DVD-a osvojila je prvo mesto.
2: Htjela bih ujedno da ih pohvalim. Ove godine stvarno smo krenuli sa jednim izuzetnim napretkom, uspehom, znači sa svakog takmičenja djeca su donela da li prvo, drugo ili treće mjesto. Sad smo bili u Jarmini, starija grupa, mladež muška, donela je prvo mjesto, znači bili su najbolji od 8 ekipa u svojoj konkurenciji, evo bili su izuzetno dobri. Čas nam je raditi s njima, stvarno djeca su divna i znači nižu uspehe, njihov trud se stvarno isplati. Ne moraju, što se nas tiče, nismo zato da uvijek budu najbolji, ali evo, za njih je to ono nešto najbolje. Kad oni osvoje, kad sam pitaju koji smo, jesmo prvi, jesmo drugi, jesmo osvojili ovo, jesmo osvojili ono, samo mere rezultate drugih ekipa da vide koji su. Za njih je to nešto ono stvarno ekstra kad osvoje. Presretni su, a i mi s njima zajedno.
1: Za male vatrogasce organizovano je i dežurstvo tokom žetve u Borovu.
2: Mi odrasli vatrogasci svaki dan dežuramo, prva smjena, druga smjena i raspodijelili smo djecu po dvoje, troje da dežuraju s nama, da i oni osete šta je to, da vide kako je u stvari biti vatrogasac. Na snazi je zabrana paljenja, molila bih sve građane da se drže toga, da ne dođe do nekih problema, da moramo izlaziti i da bude još nekih većih teškoća.

0: Lokalno.
1: U Borovskom udruženju Plavi Dunav u toku su pripreme za doček kajakaša učesnika 69. Međunarodne Dunavske regate, koji će se na svom putu Dunavom od Njemačke do Rumunije 24. jula zaustaviti u Borovu. Očekuje se dolazak 100 učesnika regate, rekla nam je predsjednica Plavog Dunava Svetlana Ostojić.
2: 24.7. to je petak, očekujemo dolazak više od 100 kajakaša koji će prispeti u Borovu u prepodnevnim časovima. Nakon toga, nakon smeštaja i odmora tih kajakaša, sledi kulturno-zabavni program i druženje uz večeru sa gostima koji će biti iz cele Evrope. 25. u ranim jutarnjim časovima svi oni napuštaju Borovo i idu dalje put Crnog mora. Održavanje manifestacije je finansijski potpomognuto sredstvima opštine Borovo, turističke zajednice Vukovarsko-sremske županije i ovim putem se zahvaljujem svima koji su doprineli u tom finansijskom delu da mi ovdje u Borovu se pokažemo pravi domaćini, jer financijska sredstva koja su potrebna za održavanje ove manifestacije su poprilično velika. Sem podrške financijskog dela ove manifestacije, svake godine nam se odazove KUD Branislav Nušić, Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine, pevačka grupa Naši koreni, koji u saradnji sa Plavim Dunavom upriliče jedan prigodan kulturno-umetnički program u trajanju od sat vremena. Tako da, zahvaljujući našim udruženjima, opštini, turističkoj zajednici Vukovarsko-sremske županije i svim članovima Plavog Dunava, kao i meštanima koji dođu da podrže manifestaciju, mislim da iz Borova ide jedna lepa slika.
3: Koliko ova manifestacija doprinosi razvoju turističkih potencijala opštine Borova?
2: Činjenica jeste da na inicijalnom sastanku pre početka ove regate, koja se svake godine održava u Njemačkoj, na njihovoj karti putovanja Borovo uglavnom bude prikazano kao jedno mesto gdje se preporučuje svim kajakašima koji su u mogućnosti da odveslaju do Borova, jer tamo budu zaista ugošćeni i lepo prihvaćeni.
3: Borovo je nedavno bilo domaćin jedne velike delegacije stručnjaka koji su posetili arheološko nalazište Gradac, kako bi se utvrdio potencijal za dalja istraživanja. Koliko ste zadovoljni tom posetom i zaključcima radnog sastanka koji je tom prilikom održan?
2: Put do dolaska te delegacije je bio poprilično dugačak i mukotrpan. Uložene su zaista veliki napori da se okupe svi stručnjaci koji su tog dana bili u Borovu, jer Borovo, sem tog arheološkog nalazišta, kako ja to uvek volim da istaknem, ima razne druge potencijale i mogućnosti. Ono što je na ovom sastanku u udruženju Plavi Dunav načelniku opštine Borovo i Vukovarsko-sremskom dožupanu bilo za cilj jeste da se na arheološkoj karti Hrvatske Borovo istakne, zato što naše nalazište Gradac zaista posjeduje vredne i retke nalaze. Što smo mi evo utvrdili izlaskom na teren, obilaskom tog terena, prikupili smo već tog dana određen deo nalaza koji su odnešeni na determinaciju u Zagreb. Dobili smo povratne informacije, ispostavilo se da je tvrdnja da tu postoje lesne lutke tačna, što opet otvara jednu novu stranicu koja nije vezana za ovaj paleontološki deo koji će se nastaviti u 9. ili 10. mjesecu. Dakle, zahvaljujući nalazu koje smo imali prilike da vidimo na licu mesta, eto, imali smo sreće, na osnovu iskaza doktora, profesora i naučnika koji su bili taj dan u radnoj poseti Borovu, mi smo zajedničkim snagama, jel, na čelu sa dožupanom Srđanom Jeremićem, uspeli da obezbedimo znatna financijska sredstva preko Vukovarsko-sremske županije, koja je prepoznala razvoj i potencijal tog arheološkog nalazišta. I zahvaljujući toj financijskoj podršci, iskopavanja će biti, kako sam već ranije napomenula, negdje otprilike u 9. ili 10. mjesecu, to sad opet sve zavisi od vremenskih prilika. Ono što je važno za početak tih iskopavanja jeste da ove vrućine ne budu ovolike kolike sada jesu, jer prilikom vađenja svih tih nalaza, nisu to samo kosti, vrlo je bitno da se one konzerviraju i transportuju u određenim tim uslovima. Jel? Nisam stručna u tom delu, ali evo tako su mi preneli profesori i doktori koji su bili tu.
3: To su neki nalazi još iz ledenog doba, između ostalog i ostaci konja iz ledenog doba.
2: Pa ono što smo imali prilike da vidimo na licu mesta, to je nalaz jedne vrste konja koji obitava u periodu ledenog doba. Također smo našli i neke školjkaše za koje se tek treba utvrditi tačna starost. Ono što imamo od ranije i što je već je napravljena determinacija, poznato je da imamo kosti bizona i mamuta, što je opet, sada ako pogledamo ovako jednu celovitu sliku, imamo spektar nalaza iz različitih vremenskih perioda tokom naše prošlosti. Šta ćemo još tačno tamo naći i koji nalazi će nam biti dostupni, jer to istraživanje bi trajalo neka 4 dana, to ne znamo, ostaje nam onako malo da nagađamo i da se nadamo da imamo sreće kao što smo imali pre nekih 3 nedelje kada je čitava ta delegacija bila kod nas. Iskreno se nadam da ćemo onda na osnovu ovih nalaza koje budu izvađeni u 9. mesecu uspeti da stvorimo dobre uslove i razloge za nastavak finansiranja, jer istraživanje nalazišta Gradac je onako poprilično financijski opterećujuće za sve institucije koje bi trebale biti uključene, tako da će nam trebati financijska pomoć za koju ćemo se mi kao udruženje i naravno načelnik opštine i dožupan Jeremić potruditi i dati svoj maksimum da iznađemo ta sredstva, jer svedoci smo da plavljenjem Dunava i povlačenjem te vode veliki broj nalaza voda odnese i ne ostanu sačuvani. A mislim da bismo ih trebali sačuvati kako za neke buduće naraštaje, tako isto i kao dokaz da je evo ovde postoje tragovi života. E sad, ne bih htjela da ništa precizno i tvrdim, jer čekam potvrdu iz Zagreba, ali postoji velika mogućnost da je ovo jedno od starijih nalazišta gdje možemo dokazati da su postojale nastambe. Lokalno.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Ivandan. Rođenje svetog Jovana Preteče, jedan od 3 velika praznika posvećena svetitelju, za čije se ime vezuje krštenje Isusa Hrista na reci Jordan i početak hrišćanske propovedi. Uoči ovog praznika u parohijskom domu u Borovu juče je održana radionica pletenja venčića od ivanskog cveća. Manifestaciju u susret Ivandanu organizovao je projekt Centar Borovo u partnerstvu sa zajedničkim većem opštine i Srpskim kulturnim društvom prosvjeta pod odborom Borovo, rekla nam je predsjednica ovog udruženja Senka Zarić.
0: Ovo je 3. put kako organiziramo projekat pod nazivom Susret Ivandanu. Projekt je organizacije i projekt Centra Borova, ali naravno da imamo veliku pomoć i drugih udruženja. Tu je prosveta, tu je komunalno poduzeće Eko Dunav. Svi smo se uključili u to, a naravno financijsku pomoć nam je osiguralo zajedničko veće opština, bez njih ovo ne bi bilo moguće. Drago mi je da se žene okupljaju, da starije žene prenose na mlađu tradiciju i evo da mi koje ne znamo naučimo plesti ivanjski venac za neke buduće naraštaje.
1: Pozivu organizatora odazvala se i Vanja Lučić.
4: Prvi put sam na ovoj radionici, veselim se evo, prije svega druženju sa ženama i naučiti neke nove tehnike. Naravno, starije gospođe znaju bolje da pletu vence, a na nama mlađima je da učimo od njih. Svake godine sam do sad plela, osim da sam plela sama, jel? Pa onako, znala sam se poslužiti nekad i YouTube-om i svakako nekako, pa ali ispadne, u svakom slučaju ispadne lepo, potrudim se. Raduje me svakako. Svaki naš praznik, bilo da se radi evo nešto kreativno ili jednostavno kao obeležavanje, raduje me svakako.
1: Postoji više tehnika pletenja ivanjskih venčića, saznali smo od Draške Serdar.
5: Ovo je jedna tehnika koju sam ja naučila od našeg crkvenjaka, koju je naučio od jedne bake koja je pre uvek plela vence ovde kod nas u našoj crkvi. Znači, stručak po stručak su dodavali i vezali sa kanapom i onda su taj čitav venac koji je u stvari ravan zajedno povezivali, a sada smo se malo modernizirali pa smo uzeli žicu ispod da venac stoji čvrsto. Baza je ivansko cveće, možete dodati sve ostalo cveće koje imate sad trenutno u bašti. Mi smo dodali lavandu, ruže, ima ovdje koje kakvog poljskog cveća u različitim bojama.
1: Vence koji će ukrasiti domove učesnika radionice osveštao je borovski protonamestnik Dragan Serdar.
6: Iako je ovaj običaj više vezan za neka vremena predhrišćanska, crkva ih je na neki način prihvatila i kao još poneke običaje koji u našoj crkvi žive i postoje, tako da se i mi danas evo radujemo što je ovdje u našoj crkvenom domu, parohijskoj sali, veći broj naših vrednih hrišćanki i da ćemo evo zajedno ukrasiti ne samo naš hram, nego i naše domove, ali pre svega naše srca, jer Sveti Jovan jeste upravo svetitelj koji nas poziva na pokajanje, na očišćenje srca, povratak, odnosno sledovanje Hristu putem njegovim da idemo i da na taj način evo posvedočimo da smo i mi generacija koja čuva ne samo tradiciju i običaje, nego i svoj pravoslavni hrišćanski identitet i nadam se da će tako ostati u budućim vremenima.
1: Slušali ste emisiju Lokalno, Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Hvala na pažnji.
7: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
8: Radio Borovo na 100,7 FM.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost na jesen će za građane objaviti novi javni poziv za sufinansiranje kupovine energetski efikasnih vozila, a više informacija o tome, ali i o nastojanjima da takva vozila postanu prvi izbor građana, bit će predstavljeno na sutrašnjoj konferenciji. Završna konferencija projekta Vozimo ekonomično, koju organizuje fond, okupit će predstavnike hrvatske vlade, Europske komisije, privrede i stručnjake iz područja saobraćaja, zaštite životne sredine i psihologije potrošača, kako bi otvorili dijalog o budućnosti održive mobilnosti u Hrvatskoj, javlja HINA. Inače, fond programe sufinansiranja energetski efikasnih vozila kontinuirano provodi posljednjih nekoliko godina. Do ovog poziva iz nacionalnih sredstava uložena su oko 63 miliona evra za kupovinu oko 11.000 vozila raznih kategorija. Osim električnih i plug-in vozila, sufinansiranje je uključivalo i električne mopede kao i vozila za prevoz tereta. U Srpskoj kući u Borovu naselju u organizaciji ogranka Vukove zadužbine, koji deluje u okviru Srpskog kulturnog centra Vukovar, juče je održano predavanje i radionica Ivandan kod Srba uoči praznika rođenja Svetog Jovana Preteče. Doktor nauka Ljiljana Bajac-Nikolić, predsjednica ogranka, održala je predavanje ovom značajnom pravoslavnom prazniku i običajima koji se uz njega vezuju.
4: Pletenje venaca je od takozvane gospine trave, odnosno ivanskog cveća. Venac uopšte u našem narodu ima jednu simboliku zaštite svojim kružnim oblikom, kao i naše kolo, kao i naš slavski kolač. Naprimjer, i slavski kolač isto također vrtimo u krug. Također on se stavlja na kapije dvorišta, na vrata kuća koje su nekakve granice i ima tu funkciju da nas zaštiti od svakog zla, od svakih nevolja, da čuva mir i blagostanje, pre svega zdravlje naše porodice. Tako da naš narod kada plete venac i od tog lekovitog bilja pravi jedan krug, pravi jednu zaštitu svoje porodice, a na neki način i neguje tradiciju, vraća dug našim precima, tako da se nastavlja ta jedna tradicija i zapravo opstaje naš identitet.
3: Nakon radionice učesnici su imali priliku da ispletu venčiće od ivanskog cveća. Među učesnicima radionice bile su Đurđica i Zlata.
5: Sa zadovoljstvom sam došla ovdje danas da ovaj vijence pravimo. Slušali smo uvodnu riječ od naše Ljilje Bajac i jako smo oduševljeni. Neke običaje smo znali, a neke smo danas čuli prvi puta. I evo, svi smo pravili vijence, cvijeća nam je dovoljno bilo i svi smo napravili neko veće, neko manje.
6: Evo, danas smo pleli ivanjski venac koji je u našoj tradiciji, ali to sam plela i kao mala kad sam bila na selu. Mi ovdje u gradu ne možemo baš ostaviti na vrata, nego stavljamo na balkone ili sa druge strane vrata. Vraćamo se korenima i prisjećamo se i održavamo to sve što je naše.
3: Na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo publika će u nedjelju 12. jula imati priliku da uživa u godišnjem koncertu kojeg su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova, o čemu smo razgovarali sa predsjednicom sastava Katarinom Lukić.
7: U 19 časova ćemo održati naš koncert koji se zove, tačnije pod nazivom, Gdje se glas u venac plete. Tako se zove kompletan projekt koji provodimo ove godine. U sklopu tog projekta proveli smo i radionicu za najmlađe pod nazivom Mladi čuvari tradicionalne muzike. Pripremali smo se dosta dugo. Od početka godine to se već provodimo i lep repertoar pesama smo pripremili, onako i etno i komercijalnog, naravno obrađeno u etno melosu, i pripremili smo čak i neke malo poznatije, kako bi rekli, kompozicije koje će sigurno publika da prepozna. projekat financiramo pre svega i samostalno mi, a koncert je sufinansirao, tačnije zajedničko veće opština je sufinansiralo koncert. Naravno, imali smo pomoć sa svih strana i od KUD-a i od opštine što se tiče tih tehničkih stvari i to nam jako puno znači jer bez njih ne bi ovaj koncert mogao biti realiziran.
3: Sastav Venac ima 7 članova, 3 pevačice i 4 muzičara.
7: Imamo harmonike, imamo bas gitaru, imamo bubnjeve i da, trudimo se da to sve bude onako jako lepo i da to prezentujemo drugima, da potaknemo i druge na bavljenje tom muzikom i svest o tradiciji i kulturi. Također najviše nam je cilj mlade da edukujemo, tačnije decu, da na njih to nekako prenesemo i da se oni osveste da se danas, sutra i oni počnu baviti tom vrstom muzike, da neguju to. Također gosti našeg koncerta će biti dečiji hor Sanjalice, čija sam ja voditeljica, i također ta deca su bila i na našoj radionici i mogu reći da im se jako svidjelo to što smo radili i ja sam onda odlučila da ipak oni budu naši gosti, da se oni predstave sa tim što znaju i što smo naučili, i mislim da bi to bila jedna jako lijepa priča, da će publika biti baš onako oduševljena s tim.
3: Rekla je Katarina Lukić, koja je uputila poziv svim ljubiteljima tradicionalne muzike da im se pridruže u nedjelju na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo.
7: Pozivamo sve slušaoce Radio Borova i sve meštane Borova i okolnih sela da dođu na naš koncert, koncert Venca, u nedjelju 12.7. u 19 sati na letnjoj pozornici u Borovu.
3: Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će 31 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim mjerenjima iznosi 29 stepeni. Vazdušni pritisak je 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 35%. Smjer vetra je zapadni, brzina 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su uglavnom povoljne. Mnogi se osjećaju dobro i nemaju tegobe uzrokovane vremenom. Ipak uz porast temperature vazduha u unutrašnjosti zemlje te jugozapadno strujanje, osjetljivije meteoropate i hronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Svima se savjetuje prikladno odevanje, lagana prehrana, uzimanje dovoljno tečnosti i zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Bosom mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim?
3: Imate 65 ili više godina? Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mjesta? Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mjesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095-511-1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
10: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
10: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
12: Marketing program Radio Borovar.

Ovo malo živo.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo objavljene lestvice konačnog poretka za upis u srednju školu. U Borovu i Borovu naselju uoči Ivanjdana održane radionice pletenja Ivanskih venčića. Jutros iz Vukovara ispraćeni prvi autobusi penzionera za Bizovac u organizaciji grada Vukovara. Druga podela paketa hrane i prva podela paketa higijene za korisnike projekta KAP Dobrote 5 iz Borova bit će organizovana sutra od 10.30 do 13 časova u Vatrogasnom domu u Borovu, najavili su iz Humanitarnog udruženja Duga. O koncertu vokalno-instrumentalnog sastava Venac 12. jula u Borovu razgovarali smo s Katarinom Lukić, predsjednicom istoimenog udruženja i sastava.
3: Info plus.
4: Info.
5: Prvi podaci Hrvatskog zavoda za penzijono osiguranje pokazuju da je 30. juna ove godine u evidenciji zavoda bilo 1.798.712 osiguranika, što je u odnosu na 30. jun 2025. povećanje od 0,85%, odnosno 15.196 osiguranika. Broj osiguranika dobar je indikator zaposlenosti, a prema podacima HZMO-a najveći broj osiguranika prema delatnostima na kraju juna ove godine evidentirani u trgovini na veliko i na malo, 245.791 osiguranik. Slede prerađivačka industrija sa 245.175, građevinarstvo sa 155.294, te smeštaj, priprema i usluživanje hrane sa 146.594 osiguranika.
3: Info plus.
4: Info.
5: Objavljene su lestvice konačnog poretka za upis u srednju školu. Za 38.000 učenika 8. razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mesta. Najveći interes osmaci su pokazali za gimnazijske programe, a od strukovnih za smer poslovne ekonomije, turističke smerove, medicinske sestre, frizere, kozmetičare i automehatroničare. Dominik Bratović-Vela iz Karneta, koji provodi upise, rekla je za Hrvatsku televiziju da većih problema nije bilo i da je mesta u srednjim školama bilo mnogo više nego što ima osmaka, gotovo 9.000 više. Zbog velikog interesa za gimnazije, 9 zagrebačkih gimnazija imalo je prijemni ispit. Martina Radočaj, koordinatorka za e-upise iz Karneta, napominje da se još ne zna koliko se učenika upisalo. Učenici svoje upisnice mogu učitavati do 9. jula 18 časova. Objava okvirno slobodnih mesta bit će 13. jula, a konačno objava slobodnih mesta za jesenji rok 10. augusta.
3: Info plus.
4: Info.
5: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Ivanjdan, rođenje Svetog Jovana Preteče, jedan od tri velika praznika posvećena svetitelju za čije se ime vezuje krštenje Isusa Hrista na reci Jordan i početak hrišćanske propovedi. Uoči ovog praznika u parohijskom domu u Borovu juče je održana radionica pletenja venčića od ivanjskog cveća. Manifestaciju u susret Ivanjdanu organizovao je projekt Centar Borovo u partnerstvu sa zajedničkim većem opština i Srpskim kulturnim društvom Prosvjeta pod odborom Borovo, rekla nam je predsjednica projekta Centra Borovo, Senka Zarić.
6: Ovo je treći put kako organiziramo projekat pod nazivom Susret Ivanjdanu. Projekt je organizacija i projekt Centra Borovo, ali naravno da imamo veliku pomoć i drugih udruženja. Tu je Prosveta, tu je komunalno poduzeće Eko Dunav. Svi smo se uključili u to, a naravno financijsku pomoć nam je osiguralo zajedničko veće opština. Bez njih ovo ne bi bilo moguće. Drago mi je da se žene okupljaju, da starije žene prenose na mlađu tradiciju i evo da mi koje ne znamo naučimo plesti ivanjski venac za neke buduće naraštaje.
5: Pozivu organizatora odazvala se i Vanja Lučić.
7: Prvi put sam na ovoj radionici, veselim se evo prije svega druženju sa ženama i naučiti neke nove tehnike. Naravno, starije gospođe znaju bolje da pletu vence, a na nama mlađima je da učimo od njih. Svake godine sam do sad plela, s tim da sam plela sama, jel? Pa onako, znala sam se poslužiti nekad i YouTube-om i svakako nekako, pa ali ispadne u svakom slučaju, ispadne lepo, potrudim se. Raduje me svakako. Svaki naš praznik, bilo da se radi evo nešto kreativno ili jednostavno kao obeležavanje, raduje me svakako.
5: Postoji više tehnika pletenja i vanjskih venčica, saznali smo od Draške Serdar.
4: Ovo je jedna tehnika koju sam ja naučila od našeg crkvenjaka, koju je naučio od jedne bake koja je pre uvek plela vence ovde kod nas u našoj crkvi. Znači, stručak po stručak su dodavali i vezali sa kanapom i onda su taj čitav venac koji je u stvari ravan zajedno povezivali, a sada smo se malo modernizirali pa smo uzeli žicu ispod da venac stoji čvrsto. Baza je ivansko cveće, možete dodati sve ostalo cveće koje imate sad trenutno u bašti. Mi smo dodali lavandu, ruže, ima ovdje koje kakvog poljskog cveća u različitim bojama.
5: Venčiće koji će ukrasiti domove učesnika radionice osveštao ovaj borovski protonamestnik Dragan Serdar.
8: Iako je ovaj običaj više vezan za neka vremena predhrišćanska, crkva ih je na neki način prihvatila i kao još po neke običaje koji u našoj crkvi žive i postoje, tako da se i mi danas evo radujemo što je ovdje u našoj crkvenom domu, parohijskoj sali, veći broj naših vrednih hrišćanki i da ćemo evo zajedno ukrasiti ne samo naš hram, nego i naše domove, ali pre svega naše srca, jer Sveti Jovan jeste upravo svetitelj koji nas poziva na pokajanje, na očišćenje srca, povratak, odnosno sledovanje Hristu putem njegovim da idemo i da na taj način evo posvedočimo da smo i mi generacija koja čuva ne samo tradiciju i običaje, nego i svoj pravoslavni hrišćanski identitet i nadam se da će tako ostati u budućim vremenima.
5: U Srpskoj kući u Borovu naselju u organizaciji Ogranka Vukove zadužbine koji deluje u okviru Srpskog kulturnog centra Vukovar, sinoć je održano predavanje i radionica Ivanjdan kod Srba, uoči praznika rođenja Svetog Jovana Preteče. Doktor nauka Ljiljana Bajac Nikolić, predsjednica Ogranka, održala je predavanje o ovom značajnom pravoslavnom prazniku i običajima koji se uz njega vezuju.
9: Pletenje venaca je od takozvane gospine trave, odnosno ivanskog cveća. Venac uopšte u našem narodu ima jednu simboliku zaštite svojim kružnim oblikom, kao i naše kolo, kao i naš slavski kolač. Naprimjer, i slavski kolač isto također vrtimo u krug. Također on se stavlja na kapije dvorišta, na vrata kuća koje su nekakve granice i ima tu funkciju da nas zaštiti od svakog zla, od svakih nevolja, da čuva mir i blagostanje, pre svega zdravlje naše porodice. Tako da naš narod kada plete venac i od tog lekovitog bilja pravi jedan krug, pravi jednu zaštitu svoje porodice, a na neki način i neguje tradiciju, vraća dug našim precima, tako da se nastavlja ta jedna tradicija i zapravo opstaje naš identitet.
5: Nakon radionice učesnici su imali priliku da ispletu venčiće od ivanjskog cveća. Među učesnicima radionice bile su Đurđica i Zlata.
10: Sa zadovoljstvom sam došla ovdje danas da ove vijence pravimo. Slušali smo uvodnu riječ od naše Ljilje Bajac i jako smo oduševljeni. Neke običaje smo znali, a neke smo danas čuli prvi puta. I evo, svi smo pravili vijence, cvijeća nam je dovoljno bilo i svi smo napravili neko veće, neko manje.
11: Evo, danas smo pleli ivanjski venac koji je u našoj tradiciji, ali to sam plela i kao mala kad sam bila na selu. Mi ovdje u gradu ne možemo baš ostaviti na vrata, nego stavljamo na balkone ili sa druge strane vrata. Vraćamo se korenima i prisjećamo se i održavamo to sve što je naše.
5: Događaju se odazvala i mlada Vanja Nikić.
12: Mene to puno znači zato što time čuvamo tradiciju, što se radilo vekovima i vekovima pre i sprečavamo to od umiranja. Mene je mama bila učila kad sam bila manja, ali na ovoj radionici sam još dodatno to naučila.
5: Radionica je završena u toploj i prijatnoj atmosferi uz druženje i razgovor učesnika koji su još jednom potvrdili koliko je važno negovati i čuvati običaje i tradiciju. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček ispratio je jutros prvu grupu penzionera starijih od 60 godina u Bizovačke Toplice. Grad Vukovar je 16. godinu za redom osigurao besplatan prevoz i besplatan ulazak na bazene za sve prijavljene penzionere.
13: I ove godine, znači, u našoj gradinici svakog utorka 4 autobusa kreću ka Bizovačkim Toplicama do 1. rujna. Jedan autobus kreće iz Sotina, ostatak se umirovljenika ukrcava u Borovu naselju. grad je osigurao besplatan prijevoz i ulazak u Bizovačke toplice. Evo, vjerujem da će svi uživati u ovim ljetnim vrućinama i ove godine ćemo kao novitet uvesti i mogućnost odlaska u Bizovačke toplice tijekom hladnih dana, tijekom vjerojatno mjeseca siječnja, kako bi umirovljenici mogli, znači, biti u zatvorenim bazenima i na taj način, evo, malo poboljšati kvalitetu života, kako je tijekom paklenih vrućina, tako i tijekom ovih hladnih dana.
5: Penzioneri se za odlazak u Bizovac mogu prijaviti u Hrvatskom udruženju penzionera i invalida rada u ulici 204. Vukovarske brigade u Vukovaru.
13: Izdvojeno je 22.000 eura u proračunu, koliko imam saznanja, već su prve dvije ture popunjene, ali ima dovoljno mjesta, znači tek smo početkom 7. mjeseca, znači cijeli 7.8. mjesec, evo, svi su pozvani, ne moraju biti članovi udruge, znači slobodno se mogu javiti, jer često ljudi pitaju moramo biti članovi udruge, ne moraju, znači slobodno mogu svi umirovljenici za 60 godina, slobodno neka se javi.
5: U grupi penzionera koji su danas otišli za Bizovac bio je član nadzornog odbora pomenutog penzionerskog udruženja Petar Lazar.
14: Stiglo je ljeto, svake godine tradiciju ne smijemo iznevjeriti, idemo u Bizovac, 9 utoraka ćemo ići. Za prvi odlazak 200, i za prvi i za drugi puni su autobusi.
5: Iduća grupa penzionera u Bizovac ide 14. jula. Druga podjela paketa hrane i prva podjela paketa osnovne materijalne pomoći higijene korisnicima projekta KAP Dobrote 5 u Borovu bit će organizovana sutra 8. jula u vatrogasnom domu u Borovu, najavili su iz humanitarnog udruženja Dugo u Vukovaru. Korisnici svoje pakete mogu podići u vremenu od 10.30 do 13 časova. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu, navode iz Duge. Info plus info. Na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo publika će u nedjelju 12. jula imati priliku da uživa u godišnjem koncertu kojeg su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova, o čemu smo razgovarali sa predsjednicom sastava Katarinom Lukić.
15: U 19 časova ćemo održati naš koncert koji se zove, tačnije pod nazivom Gdje se glas u Venac plete, tako se zove kompletan projekt koji provodimo ove godine. U sklopu tog projekta proveli smo i radionicu za najmlađe pod nazivom Mladi čuvari tradicionalne muzike. Pripremali smo se dosta dugo, od početka godine to se već provodimo i lep repertoar pesama smo pripremili, onako i etno i komercijalnog, naravno obrađeno u etno melosu, i pripremili smo čak i neke malo poznatije, kako bi rekli, kompozicije koje će sigurno publika da prepozna. Projekat financiramo pre svega i samostalno mi, a koncert je sufinansirao, tačnije zajedničko veće opštine je sufinansiralo koncert. Naravno, imali smo pomoć sa svih strana i od KUD-a i od opštine što se tiče tih tehničkih stvari, i to nam jako puno znači, jer bez njih ne bi koncert mogao biti realiziran.
5: Sastav Venac ima 7 članova, 3 pevačice i 4 muzičara.
15: Imamo harmonike, imamo bas gitaru, imamo bubnjeve i da, trudimo se da to sve bude onako jako lepo i da to prezentujemo drugima, da potaknemo i druge na bavljenje tom muzikom i svest o tradiciji i kulturi. Također, najviše nam je cilj mlade da edukujemo, tačnije decu, da na njih to nekako prenesemo i da se oni osveste da se danas, sutra i oni počnu baviti tom vrstom muzike, da neguju to. Također, gosti našeg koncerta će biti dečiji hor Sanjalice, čija sam ja voditeljica, i također ta deca su bila i na našoj radionici i mogu reći da im se jako svidjelo to što smo radili, i ja sam onda odlučila da ipak oni budu naši gosti, da se oni predstave sa tim što znaju i što smo naučili, i mislim da bi to bila jedna jako lijepa priča, da će publika biti baš onako oduševljena s tim.
5: Rekla je Katarina Lukić, koja je uputila poziv svim ljubiteljima tradicionalne muzike da im se pridruže u nedjelju na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo.
15: Pozivamo sve slušaoce Radio Borova i sve meštane Borova i okolnih sela da dođu na naš koncert, koncert Venca, u nedjelju 12.7. u 19 sati na letnjoj pozornici u Borovu. Info plus info.
5: U policijskoj stanici Vukovar provedeno je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom zbog sumnje da je u maju ove godine u Vukovaru na naročito drzak i opasan način od 85-godišnjakinje iz ruke oteo novčanik i iz njega otuđio novac. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja 37-godišnjak je uz krivičnu prijavu za krivično delo teške krađe predat policijskom pritvorskom nadzorniku policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Borovski vatrogasci imali su jučer intervenciju na gašenju požara pomoćnog objekta na lokaciji Rudina Dudić, odnosno u delu Atara u produžetku ulice Ive Andrića. Dojavu o požaru dobili su u 18.15 od Županijskog centra 112 u Vukovaru. Na teren su izašli sa 8 vatrogasaca, 2 navalna vozila i jednim kombi vozilom. U gašenju požara učestvovala su i 3 vatrogasca javne vatrogasne jedinice Vukovar s jednim navalnim vozilom, kojima iz Borovskog DVD-a zahvaljuju na pomoći u gašenju požara. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra u unutrašnjosti promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, prepodne lokalno može pasti malo kiša, posle podne su verovatni pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni, prolazno na udare, moguće jak, ponegde i severni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 19, najviša dnevna 28 stepeni. Zbog približavanja frontalnog poremećaja sa severa, meteoropate mogu imati slabiju koncentraciju i radni elan te pojačan umor, a hroničnim bolesnicima se mogu pojaviti dodatne tegobe s postojećim bolestima, posebno u unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike tokom dana biti povoljnije, međutim zbog tople noći na četvrtak osjetljive osobe mogu imati poteškoće sa spavanjem i kvalitetom odmora.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: U Bosa trgovinama potražite kefir Dukat Natur kilogram euro 90, kava Nescafe Classic 200 grama 8 euro 99.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
5: rakenski ulož spele
4: 11 euro 27,
5: najam stana
4: 7 euro
5: 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezani koči majice,
0: molim. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238.

0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na putovanje u srce Afrike, u prostor gdje se prepliću drevne tradicije i netaknuta priroda. Naša destinacija je Južni Sudan, zemlja velikih kontrasta i neprohodnih močvara. Ova država nema izlaz na more, ali je smeštena u veoma dinamičnom okruženju. Njen narod i teritorija graniče se sa 6 država, na severu sa Sudanom, od kojeg se Južni Sudan ocepio, na istoku s Etiopijom, jugu Kenijom, Ugandom i Demokratskom Republikom Kongo, na zapadu sa Centralnoafričkom Republikom. Ove granice čine Južni Sudan mostom između arapskog severa i podsaharske Afrike.

0: Danas je Aleksandar Saša Đorđević i dalje aktivan u svetu košarke, pre svega kao trener i košarkaški autoritet, ali i kao javna ličnost čije mišljenje ima veliku težinu. Često učestvuje u stručnim analizama, savjetodavnim ulogama i razvojnim projektima vezanim za košarku. Poznat je po tome što otvoreno govori o problemima u sportu bez ulepšavanja i kompromisa, što ga čini jedinstvenim glasom u javnosti. U privatnom životu važi za osobu snažnih stavova, duboko vezano za porodicu i prijatelje, ali i za vrednosti koje je nosio još kao igrač. Njegov životni put svedoči o tome kako se talenat, rad, karakter i hrabrost da se preuzme odgovornost mogu pretvoriti u trajno nasljeđe. Aleksandar Đorđević ostaje simbol pobjedničkog duha srpske košarke, čovjek koji je uvijek igrao i radio srcem bez straha i bez kalkulacija. I ovo je bio još jedan Sportissimo. I dalje ostanite uz talas Radio Borova i ponovo se čujemo u sljedećoj emisiji sa još nekom sportskom biografijom.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman je Palavić do kraja! Stepanoviće, šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

no sve druge. I tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lukom.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
0: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo objavljene lestvice konačnog poretka za upis u srednju školu. U Borovu i Borovu naselju uoči Ivanjdana održane radionice pletenja Ivanskih venčića. Jutros iz Vukovara ispraćeni prvi autobusi penzionera za Bizovac u organizaciji grada Vukovara. Druga podela paketa hrane i prva podela paketa higijene za korisnike projekta KAP Dobrote 5 iz Borova bit će organizovana sutra od 10.30 do 13 časova u Vatrogasnom domu u Borovu, najavili su iz Humanitarnog udruženja Duga. O koncertu vokalno-instrumentalnog sastava Venac 12. jula u Borovu razgovarali smo s Katarinom Lukić, predsjednicom istoimenog udruženja i sastava.
2: Info plus.
3: Info.
4: Prvi podaci Hrvatskog zavoda za penzijono osiguranje pokazuju da je 30. juna ove godine u evidenciji zavoda bilo 1.798.712 osiguranika, što je u odnosu na 30. jun 2025. povećanje od 0,85%, odnosno 15.196 osiguranika. Broj osiguranika dobar je indikator zaposlenosti, a prema podacima HZMO-a najveći broj osiguranika prema delatnostima na kraju juna ove godine evidentirani u trgovini na veliko i na malo, 245.791 osiguranik. Slede prerađivačka industrija sa 245.175, građevinarstvo sa 155.294, te smeštaj, priprema i usluživanje hrane sa 146.594 osiguranika.
2: Info plus.
3: Info.
4: Objavljene su lestvice konačnog poretka za upis u srednju školu. Za 38.000 učenika 8. razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mesta. Najveći interes osmaci su pokazali za gimnazijske programe, a od strukovnih za smer poslovne ekonomije, turističke smerove, medicinske sestre, frizere, kozmetičare i automehatroničare. Dominik Bratović-Vela iz Karneta, koji provodi e-upise, rekla je za Hrvatsku televiziju da većih problema nije bilo i da je mesta u srednjim školama bilo mnogo više nego što ima osmaka, gotovo 9.000 više. Zbog velikog interesa za gimnazije, 9 zagrebačkih gimnazija imalo je prijemni ispit. Martina Radočaj, koordinatorka za e-upise iz Karneta, napominje da se još ne zna koliko se učenika upisalo. Učenici svoje upisnice mogu učitavati do 9. jula 18 časova. Objava okvirno slobodnih mesta bit će 13. jula, a konačno objava slobodnih mesta za jesenji rok 10. augusta.
2: Info plus.
3: Info.
4: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Ivanjdan, rođenje Svetog Jovana Preteče, jedan od tri velika praznika posvećena svetitelju za čije se ime vezuje krštenje Isusa Hrista na reci Jordan i početak hrišćanske propovedi. Uoči ovog praznika u parohijskom domu u Borovu juče je održana radionica pletenja venčića od ivanjskog cveća. Manifestaciju u susret Ivanjdanu organizovao je projekt Centar Borovo u partnerstvu sa zajedničkim većem opština i Srpskim kulturnim društvom Prosvjeta pod odborom Borovo, rekla nam je predsjednica projekta Centra Borovo, Senka Zarić.
5: Ovo je treći put kako organiziramo projekat pod nazivom Susret Ivanjdanu. Projekt je organizacije i projekt Centra Borovo, ali naravno da imamo veliku pomoć i drugih udruženja. Tu je Prosveta, tu je komunalno poduzeće Eko Dunav. Svi smo se uključili u to, a naravno financijsku pomoć nam je osiguralo zajedničko veće opština. Bez njih ovo ne bi bilo moguće. Drago mi je da se žene okupljaju, da starije žene prenose na mlađu tradiciju i evo da mi koje ne znamo naučimo plesti ivanjski venac za neke buduće naraštaje.
4: Pozivu organizatora odazvala se i Vanja Lučić.
6: Prvi put sam na ovoj radionici, veselim se evo prije svega druženju sa ženama i naučiti neke nove tehnike. Naravno, starije gospođe znaju bolje da pletu vence, a na nama mlađima je da učimo od njih. Svake godine sam do sad plela, s tim da sam plela sama, jel? Pa onako, znala sam se poslužiti nekad i YouTube-om i svakako nekako, pa ali ispadne u svakom slučaju, ispadne lepo, potrudim se. Raduje me svakako. Svaki naš praznik, bilo da se radi evo nešto kreativno ili jednostavno kao obeležavanje, raduje me svakako.
4: Postoji više tehnika pletenja ivanjskih venčica, saznali smo od Draške Serdar.
7: Ovo je
1: je jedna tehnika koju sam ja naučila od našeg crkvenjaka, koju je on naučio od jedne bake koja je pre uvek plela vence ovde kod nas u našoj crkvi. Znači, stručak po stručak su dodavali i vezali sa kanapom i onda su taj čitav venac koji je u stvari ravan zajedno povezivali, a sada smo se malo modernizirali pa smo uzeli žicu ispod da venac stoji čvrsto. Baza je ivansko cveće, možete dodati sve ostalo cveće koje imate sad trenutno u bašti. Mi smo dodali lavandu, ruže, ima ovdje koje kakvog poljskog cveća u različitim bojama.
4: Venčiće koji će ukrasiti domove učesnika radionice osveštao ovaj borovski protonamestnik Dragan Serdar.
3: Iako je ovaj običaj više vezan za neka vremena predhrišćanska, crkva ih je na neki način prihvatila i kao još po neke običaje koji u našoj crkvi žive i postoje, tako da se i mi danas evo radujemo što je ovdje u našoj crkvenom domu, parohijskoj sali, veći broj naših vrednih hrišćanki i da ćemo evo zajedno ukrasiti ne samo naš hram, nego i naše domove, ali pre svega naše srca, jer Sveti Jovan jeste upravo svetitelj koji nas poziva na pokajanje, na očišćenje srca, povratak, odnosno sledovanje Hristu putem njegovim da idemo i da na taj način evo posvedočimo da smo i mi generacija koja čuva ne samo tradiciju i običaje, nego i svoj pravoslavni hrišćanski identitet i nadam se će tako ostati u budućim vremenima.
4: U Srpskoj kući u Borovu naselju u organizaciji Ogranka Vukove zadužbine koji deluje u okviru Srpskog kulturnog centra Vukovar, sinoć je održano predavanje i radionica Ivanjdan kod Srba, uoči praznika rođenja Svetog Jovana Preteče. Doktor nauka Ljiljana Bajac Nikolić, predsjednica Ogranka, održala je predavanje o ovom značajnom pravoslavnom prazniku i običajima koji se uz njega vezuju.
7: Pletenje venaca je od takozvane gospine trave, odnosno ivanskog cveća. Venac uopšte u našem narodu ima jednu simboliku zaštite svojim kružnim oblikom, kao i naše kolo, kao i naš slavski kolač. Naprimjer, i slavski kolač isto također vrtimo u krug. Također on se stavlja na kapije dvorišta, na vrata kuća koje su nekakve granice i ima tu funkciju da nas zaštiti od svakog zla, od svakih nevolja, da čuva mir i blagostanje, pre svega zdravlje naše porodice. Tako da naš narod kada plete venac i od tog lekovitog bilja pravi jedan krug, pravi jednu zaštitu svoje porodice, a na neki način i neguje tradiciju, vraća dug našim precima, tako da se nastavlja ta jedna tradicija i zapravo opstaje naš identitet.
4: Nakon radionice učesnici su imali priliku da ispletu venčiće od ivanjskog cveća. Među učesnicima radionice bile su Đurđica i Zlata.
8: Sa zadovoljstvom sam došla ovdje danas da ovaj vijence pravimo. Slušali smo uvodnu riječ od naše Ljilje Bajac i jako smo oduševljeni. Neke običaje smo znali, a neke smo danas čuli prvi puta. I evo, svi smo pravili vijence, cvijeća nam je dovoljno bilo i svi smo napravili neko veće, neko manje.
9: Evo, danas smo pleli ivanjski venac koji je u našoj tradiciji, ali to sam plela i kao mala kad sam bila na selu. Mi ovdje u gradu ne možemo baš ostaviti na vrata, nego stavljamo na balkone ili sa druge strane vrata. Vraćamo se korenima i prisjećamo se i održavamo to sve što je naše.
4: Događaju se odazvala i mlada Vanja Nikić.
10: Mene to puno znači zato što time čuvamo tradiciju, što se radilo vekovima i vekovima pre i sprečavamo to od umiranja. Mene je mama bila učila kad sam bila manja, ali na ovoj radionici sam još dodatno to naučila.
4: Radionica je završena u toploj i prijatnoj atmosferi uz druženje i razgovor učesnika koji su još jednom potvrdili koliko je važno negovati i čuvati običaje i tradiciju. Info plus info. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček ispratio je jutros prvu grupu penzionera starijih od 60 godina u Bizovačke Toplice. Grad Vukovar je 16. godinu za redom osigurao besplatan prevoz i besplatan ulazak na bazene za sve prijavljene penzionere.
11: I ove godine, znači, u našoj bravinici svakog utorka 4 autobusa kreću ka Bizovačkim Toplicama do 1. rujna. Jedan autobus kreće iz Sotina, ostatak se umirovljenika ukrcava u Borovu naselju. Grad je osigurao besplatan prijevoz i ulazak u Bizovačke toplice. Evo, vjerujem da će svi uživati u ovim ljetnim vrućinama i ove godine ćemo kao novitet uvesti i mogućnost odlaska u Bizovačke toplice tijekom hladnih dana, tijekom vjerojatno mjeseca siječnja, kako bi umirovljenici mogli, znači, biti u zatvorenim bazenima i na taj način, evo, malo poboljšati kvalitetu života, kako je tijekom paklenih vrućina, tako i tijekom ovih hladnih dana.
4: Penzioneri se za odlazak u Bizovac mogu prijaviti u Hrvatskom udruženju penzionera i invalida rada u ulici 204. Vukovarske brigade u Vukovaru.
11: Izdvojeno 22.000 eura u proračunu, koliko imam saznanja, već su prve dvije ture popunjene, ali ima dovoljno mjesta, znači tek smo početkom 7. mjeseca, znači cijeli 7. cijeli 8. mjesec, evo, svi su pozvani, ne moraju biti članovi udruge, znači slobodno se mogu javiti, jer često ljudi pitaju moramo biti članovi udruge, ne moraju, znači slobodno mogu, svi umirovljenici za 60 godina, slobodno neka se javi.
4: U grupi penzionera koji su danas otišli za Bizovac bio je član nadzornog odbora pomenutog penzionerskog udruženja Petar Lazar.
12: Stiglo je ljeto, svake godine tradiciju ne smijemo iznevjeriti, idemo u Bizovac, 9 utoraka ćemo ići. Za prvi odlazak 200, i za prvi i za drugi puni su autobusi.
4: Iduća grupa penzionera u Bizovac ide 14. jula. Info. Druga podjela paketa hrane i prva podjela paketa osnovne materijalne pomoći higijene korisnicima projekta KAP Dobrote 5 u Borovu bit će organizovana sutra 8. jula u vatrogasnom domu u Borovu, najavili su iz humanitarnog udruženja Dugo u Vukovaru. Korisnici svoje pakete mogu podići u vremenu od 10.30 do 13 časova. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu, navode iz Duge. Info plus info. Na letnjoj je pozornici Kulturnog centra Borovo publika će u nedjelju 12. jula imati priliku da uživa u godišnjem koncertu kojeg su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova, o čemu smo razgovarali sa predsjednicom sastava Katarinom Lukić.
13: U 19 časova ćemo održati naš koncert koji se zove, tačnije pod nazivom Gdje se glas u Venac plete, tako se zove kompletan projekt koji provodimo ove godine. U sklopu tog projekta proveli smo i radionicu za najmlađe pod nazivom Mladi čuvari tradicionalne muzike. Pripremali smo se dosta dugo, od početka godine to se već provodimo i lep repertoar pesama smo pripremili, onako i etno i komercijalnog, naravno obrađeno u etno melosu, i pripremili smo čak i neke malo poznatije, kako bi rekli, kompozicije koje će sigurno publika da prepozna. Projekat financiramo pre svega i samostalno mi, a koncert je sufinansirao, tačnije zajedničko veće opština je sufinansiralo koncert. Naravno, imali smo pomoć sa svih strana i od KUD-a i od opštine što se tiče tih tehničkih stvari, i to nam jako puno znači, jer bez njih ne bi koncert mogao biti realiziran.
4: Sastav Venac ima 7 članova, 3 pevačice i 4 muzičara.
13: Imamo harmonike, imamo bas gitaru, imamo bubnjeve i da, trudimo se da to sve bude onako jako lepo i da to prezentujemo drugima, da potaknemo i druge na bavljenje tom muzikom i svest o tradiciji i kulturi. Također, najviše nam je cilj mlade da edukujemo, tačnije decu, da na njih to nekako prenesemo i da se oni osveste da se danas, sutra i oni počnu baviti tom vrstom muzike, da neguju to. Također, gosti našeg koncerta će biti dečiji hor Sanjalice, čija sam ja voditeljica, i također ta deca su bila i na našoj radionici i mogu reći da im se jako svidjelo to što smo radili, i ja sam onda odlučila da ipak oni budu naši gosti, da se oni predstave sa tim što znaju i što smo naučili, i mislim da bi to bila jedna jako lijepa priča, da će publika biti baš onako oduševljena s tim.
4: Rekla je Katarina Lukić, koja je uputila poziv svim ljubiteljima tradicionalne muzike da im se pridruže u nedjelju na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo.
13: Pozivamo sve slušaoce Radio Borova i sve meštane Borova i okolnih sela da dođu na naš koncert, koncert Venca, u nedjelju 12.7. u 19 sati na letnjoj pozornici u Borovu. Info plus info.
4: U policijskoj je stanici Vukovar provedeno je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom zbog sumnje da je u maju ove godine u Vukovaru na naročito drzak i opasan način od 85-godišnjakinje iz ruke oteo novčanik i iz njega otuđio novac. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja 37-godišnjak je uz krivičnu prijavu za krivično delo teške krađe predat policijskom pritvorskom nadzorniku policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Borovski vatrogasci imali su juče intervenciju na gašenju požara pomoćnog objekta na lokaciji Rudina Dudić, odnosno u delu Atara u produžetku ulice Ive Andrića. Dojavu o požaru dobili su u 18.15 od Županijskog centra 112 u Vukovaru. Na teren su izašli sa 8 vatrogasaca, 2 navalna vozila i jednim kombi vozilom. U gašenju požara učestvovala su i 3 vatrogasca javne vatrogasne jedinice Vukovar s jednim navalnim vozilom, kojima iz Borovskog DVD-a zahvaljuju na pomoći u gašenju požara. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: humanitarnom činu, jer kao što i sam naziv kaže, daruj krv, spasi život.
1: Pored građana u akciji su učestvovali i predstavnici drugih udruženja iz Borova.
2: Jovana Iduković, predsjednik Lovačkog društva Borovo, ovo mi je peti put da dajem krv u organizaciji DVD-a Borovo. Smatram da je ovo jako dobra organizacija, jako plemenit cilj okupljanja i drago mi je što vidimo ovdje i predstavnike svih naših udruženja, naše meštane koji svojom humanošću žele da pomognu drugim ljudima i svaka čast, velike pohvale našem DVD-u na ovoj inicijativi, na ovoj organizaciji koju sad već tradicionalno obavljaju. I evo pozivam sve građane Borova, meštane, koji su u mogućnosti da dođu u što većem broju i da pomognemo na ovaj način kome je to potrebno.
1: 13. akcija dobrovoljnog davanja krvi u Borovu još jednom je pokazala da humanost ne zna granice. Zahvaljujući svim davaocima i organizatorima, prikupljene zalihe krvi pomoći će onima kojima je u ovom trenutku najpotrebnija, a upravo je to i najvažniji cilj ove akcije. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece uzrasta od 5 do 16 godina. Upisati se mogu u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19, a nedjeljom od 9 do 10 časova, rekla nam je Nataša Savadinović, zadužena za rad s djecom i mladima uzrasta od 12 do 16 godina.
3: Očekuje ih jedno divno druženje, upoznavanje druge djece, znači savladavanje nekih veština. Između ostalog, očekuje ih jedno veliko druženje i da shvate da su oni svi jedan tim, jedna zajednica koji rade svi zajedno i da pomažu jedni drugima, da uče o vatrogasu i danas sutra da budu naši budući nasljednici.
1: Ovog ponedjeljka završila je i ovogodišnja škola plivanja za male vatrogasce na bazenima u Borovu naselju.
3: 22 djece polaže tečaj plivanja, a ova djeca koja su plivači dobili su karte i mogu da idu na bazen kad žele. To DVD plaća sve, znači mi odvozimo djecu na plivanje, dovozimo, budemo tamo s njima sat vremena, predamo ih trenerima koji paze na njih i rade s njima i evo djeca su prezadovoljna i presretna. Organizujemo druženja, sad ćemo im organizovati kampiranje u DVD-u, gledat ćemo film s njima na otvorenom, baš gledamo da im se posvetimo, da ih zadržimo i da što više radimo s njima, da što više dolaze i da što više budu sretni što su tamo.
1: Članovi vatrogasnog podmlatka i mladeži osvajaju i brojne nagrade na takmičenjima. Na nedavnom vatrogasnom kupu u Jarmini mladež Borovskog DVD-a osvojila je prvo mesto.
3: Htjela bih ujedno da ih pohvalim. Ove godine stvarno smo krenuli sa jednim izuzetnim napretkom, uspehom, znači sa svakog takmičenja djeca su donela da li prvo, drugo ili treće mjesto. Sad smo bili u Jarmini, starija grupa, mladež muška, donela je prvo mjesto, znači bili su najbolji od 8 ekipa u svojoj konkurenciji, evo bili su izuzetno dobri. Čas nam je raditi s njima, stvarno djeca su divna i znači nižu uspehe, njihov trud se stvarno isplati. Ne moraju, što se nas tiče, nismo zato da uvijek budu najbolji, ali evo, za njih je to ono nešto najbolje. Kad oni osvoje, kad sam pitaju koji smo, jesmo prvi, jesmo drugi, jesmo osvojili ovo, jesmo osvojili ono, samo mere rezultate drugih ekipa da vide koji su. Za njih je to nešto ono stvarno ekstra kad osvoje. Presretni su, a i mi s njima zajedno.
1: Za male vatrogasce organizovano je i dežurstvo tokom žetve u Borovu.
3: Mi odrasli vatrogasci svaki dan dežuramo, prva smjena, druga smjena i raspodijelili smo djecu po dvoje, troje da dežuraju s nama, da i oni osete šta je to, da vide kako je u stvari biti vatrogasac. Na snazi je zabrana paljenja, molila bih sve građane da se drže toga, da ne dođe do nekih problema, da moramo izlaziti i da bude još nekih većih teškoća.

0: Lokalno.
1: U Borovskom udruženju Plavi Dunav u toku su pripreme za doček kajakaša učesnika 69. Međunarodne Dunavske regate, koji će se na svom putu Dunavom od Njemačke do Rumunije 24. jula zaustaviti u Borovu. Očekuje se dolazak 100-tinjak učesnika regate, rekla nam je predsjednica Plavog Dunava Svetlana Ostojić.
2: 24.7. to je petak, očekujemo dolazak više od 100 kajakaša koji će prispeti u Borovo u prepodnevnim časovima. Nakon toga, nakon smeštaja i odmora tih kajakaša, slijedi kulturno-zabavni program i druženje uz večeru sa gostima koji će biti iz cijele Europe. 25. u ranim jutarnjim časovima svi oni napuštaju Borovo i idu dalje put Crnog mora. Održavanje manifestacije je financijski potpomognuto sredstvima opštine Borovo, turističke zajednice Vukovarsko-sremske županije i ovim putem se zahvaljujem svima koji su doprineli u tom financijskom delu da mi ovdje u Borovu se pokažemo pravi domaćini. Jer financijska sredstva koja su potrebna za održavanje ove manifestacije su poprilično velika. Sem podrške financijskog dela ove manifestacije, svake godine nam se odazove KUD Branislav Nušić, Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine, pevačka grupa Naši koreni, koji u saradnji sa Plavim Dunavom upriliče jedan prigodan kulturno-umetnički program u trajanju od sat vremena. Tako da, zahvaljujući našim udruženjima, opštini, turističkoj zajednici Vukovarsko-sremske županije i svim članovima Plavog Dunava, kao i meštanima koji dođu da podrže manifestaciju, mislim da iz Borova ide jedna lepa slika.
3: Koliko ova manifestacija doprinosi razvoju turističkih potencijala opštine Borova?
2: Činjenica jeste da na inicijalnom sastanku pre početka ove regate, koja se svake godine održava u Njemačkoj, na njihovoj karti putovanja, Borovo uglavnom bude prikazano kao jedno mesto gdje se preporučuje svim kajakašima koji su u mogućnosti da odveslaju do Borova, jer tamo budu zaista ugošćeni i lepo prihvaćeni.
3: Borovo je nedavno bilo domaćin jedne velike delegacije stručnjaka koji su posjetili arheološko nalazište Gradac kako bi se utvrdio potencijal za daljnja istraživanja. Koliko ste zadovoljni tom posjetom i zaključcima radnog sastanka koji je tom prilikom održan?
2: Put do dolaska te delegacije je bio poprilično dugačak i mukotrpan. Uloženi su zaista veliki napori da se okupe svi stručnjaci koji su tog dana bili u Borovu, jer Borovo, sem tog arheološkog nalazišta, kako ja to uvek volim da istaknem, ima razne druge potencijale i mogućnosti. Ono što je na ovom sastanku u udruženju Plavi Dunav načelnik opštine Borovo i Vukovarsko-sremskom dožupanu bilo za cilj jeste da se na arheološkoj karti Hrvatske Borovo istakne, zato što naše nalazište Gradac zaista posjeduje vredne i retke nalaze. Što smo mi evo utvrdili izlaskom na teren, obilaskom tog terena, prikupili smo već tog dana određen deo nalaza koji su odnešeni na determinaciju u Zagreb. Dobili smo povratne informacije, ispostavilo se da je tvrdnja da tu postoje lesne lutke tačna, što opet otvara jednu novu stranicu koja nije vezana za ovaj paleontološki deo koji će se nastaviti u 9. ili 10. mjesecu. Dakle, zahvaljujući nalazu koje smo imali prilike da vidimo na licu mjesta, eto, imali smo sreće, na osnovu iskaza doktora, profesora i naučnika koji su bili taj dan u radnoj posjeti Borovu, mi smo zajedničkim snagama, jel, na čelu sa dožupanom Srđanom Jeremićem, uspeli da obezbedimo znatna financijska sredstva preko Vukovarsko-sremske županije, koja je prepoznala razvoj i potencijal tog arheološkog nalazišta i zahvaljujući toj financijskoj podršci iskopavanja će biti, kako sam već ranije napomenula, negdje otprilike u 9. ili 10. mjesecu, to sad opet sve zavisi od vremenskih prilika. Ono što je važno za početak tih iskopavanja jeste da ove vrućine ne budu ovolike kolike sada jesu, jer prilikom vađenja svih tih nalaza, nisu to samo kosti, vrlo je bitno da se one konzerviraju i transportuju u određenim tim uslovima. Nisam stručna u tom delu, ali evo tako su mi preneli profesori i doktori koji su bili tu.
3: To su neki nalazi još iz ledenog doba, između ostalog i ostaci konja iz ledenog doba.
2: Pa ono što smo imali prilike da vidimo na licu mesta, to je nalaz jedne vrste konja koji obitava u periodu ledenog doba. Također smo našli i neke školjkaše za koje se tek treba utvrditi tačna starost. Ono što imamo od ranije i što je već je napravljena determinacija, poznato je da imamo kosti bizona i mamuta, što je opet... Sada ako pogledamo ovako jednu celovitu sliku, imamo spektar nalaza iz različitih vremenskih perioda tokom naše prošlosti. Šta ćemo još tačno tamo naći i koji nalazi će nam biti dostupni, jer to istraživanje bi trajalo neka 4 dana, to ne znamo, ostaje nam onako malo da nagađamo i da se nadamo da imamo sreće kao što smo imali pre nekih 3 nedelje kada je čitava ta delegacija bila kod nas. Iskreno se nadam da ćemo onda na osnovu ovih nalaza koje budu izvađeni u 9. mjesecu uspjeti da stvorimo dobre uslove i razloge za nastavak finansiranja, jer istraživanje nalazišta Gradac je onako poprilično financijski opterećujuće za sve institucije koje bi trebale biti uključene, tako da će nam trebati financijska pomoć za koju ćemo se mi kao udruženje i naravno načelnik opštine i dožupan Jeremić potruditi i dati svoj maksimum da iznađemo ta sredstva, jer svedoci smo da plavljenjem Dunava i povlačenjem te vode veliki broj nalaza voda odnese i ne ostanu sačuvani. A mislim da bismo ih trebali sačuvati kako za neke buduće naraštaje, tako isto i kao dokaz da je evo ovdje postoje tragovi života. E sad ne bih htjela da ništa precizno i tvrdim, jer čekam potvrdu iz Zagreba, ali postoji velika mogućnost da je ovo jedno od starijih nalazišta gdje možemo dokazati da su postojale nastambe.
0: Lokalno.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Ivandan. Rođenje svetog Jovana Preteče, jedan od 3 velika praznika posvećena svetitelju, za čije se ime vezuje krštenje Isusa Hrista na reci Jordan i početak hrišćanske propovedi. Uoči ovog praznika u parohijskom domu u Borovu jučer je održana radionica pletenja venčića od ivanskog cveća. Manifestaciju u susret Ivandanu organizovao je projekt Centar Borovo u partnerstvu sa zajedničkim većem opštine i Srpskim kulturnim društvom prosvjeta pod odborom Borovo, rekla nam je predsjednica ovog udruženja Senka Zarić.
4: Ovo je 3. put kako organiziramo projekat pod nazivom Susret Ivandanu. Projekt je organizacije i projekt Centra Borova, ali naravno da imamo veliku pomoć i drugih udruženja. Tu je prosveta, tu je komunalno poduzeće Eko Dunav. Svi smo se uključili u to, a naravno financijsku pomoć nam je osiguralo zajedničko veće opština, bez njih ovo ne bi bilo moguće. Drago mi je da se žene okupljaju, da starije žene prenose na mlađu tradiciju i evo da mi koje ne znamo naučimo plesti ivanjski venac za neke buduće naraštaje.
1: Pozivu organizatora odazvala se i Vanja Lučić.
5: Prvi put sam na ovoj radionici, veselim se evo, prije svega druženju sa ženama i naučiti neke nove tehnike. Naravno, starije gospođe znaju bolje da pletu vence, a na nama mlađima je da učimo od njih. Svake godine sam do sad plela, osim da sam plela sama, jel? Pa onako, znala sam se poslužiti nekad i YouTube-om i svakako nekako, pa ali ispadne, u svakom slučaju ispadne lepo, potrudim se. Raduje me svakako. Svaki naš praznik, bilo da se radi evo nešto kreativno ili jednostavno kao obeležavanje, raduje me svakako.
1: Postoji više tehnika pletenja ivanjskih venčića, saznali smo od Draške Serdar.
0: Ovo je jedna tehnika koju sam ja naučila od našeg crkvenjaka, koju je naučio od jedne bake koja je pre uvek plela vence ovdje kod nas u našoj crkvi. Znači, stručak po stručak su dodavali i vezali sa kanapom i onda su taj čitav venac koji je u stvari ravan zajedno povezivali, a sada smo se malo modernizirali pa smo uzeli žicu ispod da venac stoji čvrsto. Baza je ivansko cveće, možete dodati sve ostalo cveće koje imate sad trenutno u bašti. Mi smo dodali lavandu, ruže, ima ovdje koje kakvog poljskog cveća u različitim bojama.
1: Vence koji će ukrasiti domove učesnika radionice osveštao je borovski protonamestnik Dragan Serdar.
6: Iako je ovaj običaj više vezan za neka vremena predhrišćanska, crkva ih je na neki način prihvatila i kao još po neke običaje koji u našoj crkvi žive i postoje, tako da se i mi danas evo radujemo što je ovdje u našoj crkvenom domu, parohijskoj sali, veći broj naših vrednih hrišćanki i da ćemo evo zajedno ukrasiti ne samo naš hram, nego i naše domove, ali pre svega naše srca, jer Sveti Jovan jeste upravo svetitelj koji nas poziva na pokajanje, na očišćenje srca, povratak, odnosno sledovanje Hristu putem njegovim da idemo i da na taj način evo posvjedočimo da smo i mi generacija koja čuva ne samo tradiciju i običaje, nego i svoj pravoslavni hrišćanski identitet i nadam se da će tako ostati u budućim vremenima.
1: Slušali ste emisiju Lokalno, Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Hvala na pažnji.
7: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.